sangen vi har hørt flere av dagen, er siste strofa sånn. Når så til slutt hver tidens lør må falle, og troens mål er nådd, så jeg får se, vil evighetens klokker sjelen kalle, for tronen mellom skaren hvit som sne. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Takk, store Gud, takk, store Gud. Her er det emne forundring og takk. Tenk at jeg har evig liv. Tenk at jeg som 70-åring kan si til en 20-åring, jeg har like lang framtid som deg. Da tidens lør har fallet, når tida er byttet ut med evigheten, da får jeg skikkelig sjå. Hvor det er? Jeg skjønner ikke nå. Hvor det er jeg får sjå da? Og det fyller meg med undring. Jeg har i det siste lagt merke til et uttrykk i Efeserbrevet, som på en måte beskriver det ubeskrivelige. Vi leser ifra kapittel 1, vers 7-11. For så rik er Guds nåde, som han har lett strømme over oss med all visdom og forstand, da han gjorde kjent for oss sin viljes mysterium, han ville fullføre sin frelsesplan da tida var fullmålgen, og samle alt til ett i Kristus, alt i himmelen og på jorda i han. I han fikk vi arverett, slik som det først var tiltenkt oss, etter det fortsette han til han som gjennomfører alle ting etter sin egen plan og vilje. Vi kan undre oss over, hvordan er himmelen? Hvordan er det der den evige Gud, himmelens og jordens skaper, heller til? Han som bor i et lys der ingen kan komme som det stender. Og vi skjønner ingenting av det. Så skal altså dette, alt i himmelen og på jorda, samles til ett i han. Og dette har vi arverett til. Og så kan vi lese ifra Johannes åpenbaring. Og jeg hørte fra tronen en høg røy som sa, «Sjå, Guds bostad er jo menneske. Han skal bo hos de, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos de. Han skal være deire Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene deire, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, er borte. Hvordan dette skal bli, det aner vi ikke. Vi kan sammenlignes med sommerfuglarven, som ligger på et kålblad og drømmer om det flotteste han kan tenke seg, et overmåde stort og friskt kålblad. Og så blir han forvandlet og blir til en sommerfugl som flyger fritt rundt og ser hele den vakre naturen med rose og all sin blomsterprakt. Totalt annerledes enn det han som larve drømte om. Og okker bilder om himmelen er sikkert lik larvens. Men vi skal en gang oppleve det. Det han har skapt for oss. Og så til sist så skal vi høre salmer. Jeg tror på jordens forvandling. Jeg tror på jordens forvandling. En gang, en tid, et sted. En framtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede. Da alt det vakre her blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Og så takker vi, kjære Gud. Takk for det du har bestemt. Takk for at vi har et evig liv som skal bli så mye flottere enn vi drømmer om. Amen.

at jeg går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen, ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min. En trofast ven, som gir meg ro.

Ja, tida går, men verden sviver. Bølgen skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven, som giver mig ro. Vi har ikke brug for noget andet end verden her nede langs kysten. En liten dram, før du svever i gang, er alt som skal til.

Jeg skulle sett i fjor, der var der ei av moren som hadde motorstans i ganske møsjø. Han sto og varse, mens jeg halte kreps og tena. Men jeg var jo opptatt, så jeg lot som jeg var døv. Når høsten kommer, så kjenner jeg lette. Da reiser mauren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan jeg kjenne

at jeg går, men mærnen sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grøn og fin og bare min. En trofast ven som gir meg ro.

Jeg går med marnan svive, bølgan skvulpe og sola smile. Roen sniger sig på, en trofast ven, som giver mig ro.

ingen planer om å temme deg. Du vet alltid hva du vil, men det vanskelig å bestemme seg. På dagen kun en veis kompromis. Det dagen jeg skal bli.

står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemannen.

Egosse fram så gilt, men han ikke kjeit. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyser på ved, og lange styrmann fram, de to skal

Lover tenningen nå også. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.

0: God kväll.
1: Ja, här sitter vi igen.
0: Tredje fredag på rad.
1: De säger tredje gånger sveder det, men idag blir det akkurat som hoppa till Virkola.
0: Ja, den fine musikken tar jeg hatt før dette programmet, fin, det ikke enkelt å klare.
1: Nei, som har styrt og rota, men dette
0: blir... Men vi må se hva som sitter her.
1: Ja, det jo vi som pleier sitter her.
0: Det Ingrid Høyland.
1: På Aslaug Alden.
0: Og så vi så heldige, vi har fått Johannes i teknikken.
1: Ja, vi knallheldige. Men dette her tegjen veldig for sparket. Klokka to fikk vi greier på at vi skulle på.
0: Ja, det jo, men vi har likevel så hemmet fine i vinsten.
1: Ja, i vinsten, det vi alltid klar.
0: Ja.
1: Vi har stokker bokstaver, det jeg alltid klar.
0: Og ordet midten, det jeg alltid klar.
1: Og vi har ting.
0: Ting på bordet.
1: Ja, ting på bordet. Ja.
0: Og vi har noe godteri på bordet.
1: Ja, noe chips.
0: Kaffe og vann.
1: Kaffe og vann. Vann er veldig viktig.
0: Det er veldig viktig.
1: Men der ligger to telefoner. Alt.
0: Ja, men vi må jo få lagt ut den der.
1: Hvorfor er det?
0: Vi har jo en ting på bordet, for det skal få gitter på denne tingen, så de kan jo bare ringe en gang.
1: Ja, de kan det.
0: Og dette er en ting som er 24 centimeter i omkrets.
1: 25.
0: Ja, 25.
1: Ja.
0: Og så er han cirka 14 høy.
1: Ja.
0: Og der er fem deler i den.
1: Ja, femdelt.
0: Femdelt.
1: Ja. Hvor kan det være?
0: Det er,
1: ja, kanskje de kan gitte det de som sitter på og venter på gjerne nå.
0: Kanskje det, men vi har ikke lagt ut noen spørsmål, så jeg vet ikke. Men de teker sikkert bare et på direkten.
1: Ja, det gjør de.
0: Men da sier vi hallo til kveldens første.
2: Hallo, det er Gunvald Tøger.
0: Er det Gunvald? Det var koselig, Gunvald.
1: Ja, jeg har med et fotballspørsmål. Hvem er det som skal spille i morgen?
2: Ja, men nå, Frank er jo England, men England taper.
1: Ja, jeg håper for Guds skyld de taper.
0: Det håper vi, Gunvald. Ja.
2: Og hvem vinner på løpet på søndag da?
0: På søndag,
1: det er sikkert Spania. Nei, det vet jeg ikke.
0: Du, det vet ikke, jeg vet jo.
2: Eller, ja.
1: Spania eller deg som gjeng i morgen?
2: Ja, nei, i morgen er det tredje og fjerde plass.
1: Ja, jeg vet det.
0: Okay. Ja, jeg er ikke
1: gammel. Jeg håper de ryker rett ut i morgen.
2: Ja, men du har ting på bordet.
0: Ja, vi har ting på bordet, ja.
2: Og det er...
1: Du er en luring.
0: Det er luring, Gunvald. Vi kan jo ikke si hva det er.
2: Nei, men det er lysestak.
1: Nei.
0: Det var et godt forslag, Gunvald, men det er ikke det.
2: Nei.
0: Det er det ikke.
2: Hvem er telefonen også til kveld?
0: Ja, det er Johannes.
2: Jeg kjenner ikke den stemmen.
0: Han er så koselig.
1: Han er verdt gull.
0: Ja, det er han. Det er god gutten.
1: Ja, vi er glad med
2: han. Ja, han er... Og du vil i kveld, da?
0: Du kan, det er vi ikke fått lagt ut nå, for du var så raskt å ringe.
1: Det er sånn,
2: Nei, jeg må vekke dere litt.
0: Vi har et gavekort
2: ifra. Jeg må tenke litt. Du.
1: Beauty bag. Du kan gi til kjæresten din.
2: Ingrid? Ja, jeg har noen spørsmål til dere.
0: Har du et spørsmål til dere?
2: Ja.
0: Ja, hva er det?
2: Jeg har en ny kjæreste.
0: Hæ?
2: Jeg har fått en ny kjæreste.
0: Ny søster?
2: Ja, en ny dame, det meg selv.
1: Ja, du!
0: Er du det?
2: Jeg er fra Mandal.
0: Oi,
1: hvor heldig du er. Du er heldig. Ja.
0: Det har vi snart sett henne.
2: Hæ?
0: Det har vi snart sett henne.
2: Nei.
0: Nei?
2: Nei. Du har sikkert gått med meg hele En ting, hva skal jeg glede til august, da skal jeg brølle opp?
0: Ja, det skal du. Det blir sikkert gøy.
1: Ja.
0: Men du, Gunvald, det er andre som ligger vennene, så vi må ta det til.
2: Og hils fra Johannes.
0: Ja, hils Johannes. Men du har en fin kveld.
1: Ha
0: en
1: ikke, ja.
2: Ok, ha det.
0: Ha det, ja.
1: Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Hei, ja.
3: Du er jo et medberg stille hos den. Jeg ringte så tidlig, for jeg trodde det var Fuglemannen i kveld.
1: Nei.
0: Nei, det ble noe ung.
1: Nei, han kunne ikke komme i kveld. Det var noe...
3: Nei, jeg skjønner det. Ja. Så derfor vet jeg trolig ikke om jeg kan greie å svare på noe.
0: Det kan du selvfølgelig.
3: Vi må finne noe lett noe da, på sparket.
0: Ja, det jo, vi har ikke fått lagt ut noen spørsmål heller.
3: Nei, det det dere ikke har. Det var, jeg ble så øvig, så tenkte jeg, nå har jeg kommet gjennom sånn at jeg fått bare.
0: Ja, ikke vel.
1: Men du vet sikkert hva hva slags fugl en hubro er.
3: Hubro?
1: Ja.
3: Hva slags fugl er en hubro?
1: Ja.
3: Ja. Hubro. Det er ugler, er det ikke det?
1: Det er ugler, ja. Det stemmer. Ja. Det stemmer.
0: Helt riktig.
3: Ja. Ja. Det var jo ikke
1: verdt. Og så var det den tingen på bordet.
3: Ja, det var jo når himmelen, 25 og hva det var?
1: 14. 25 er tjukk og 14 høy.
0: Og så da, var det fem ting
1: ja, opp igjen? Ja, det er fem, ja.
3: Fem ting opp igjen,
1: herregud. Ja,
3: det. Uffa meg. Den var tuff.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Nei.
3: Det er ikke noe sånn, det er ingen sånn...
1: Nei, det er ingen, tillegg. Nei.
3: Nei.
0: Du kan jo spørre om ting. Er det noe som kan spises? Er det noe vi bruker ditt
3: ja, og da? Ja. Er det noe du kan ete?
0: Nei.
3: Nei. Jeg ses der egentlig. Det er jo ikke
0: det fem. Det er veldig godt forslag, ting. Altså. Men det er
3: jo ikke fem
0: det.
3: Ting oppi jeg ser
0: nei, det er ikke
3: jeg
0: det.
3: Klar over det.
0: Nei.
3: Men jeg vet ikke hva jeg skal svare.
0: Nei.
3: Men jeg må i hvert fall hilse til noen.
0: Det må du.
3: Jeg må hilse til Arne og Øyvind, og så må jeg hilse til familien på Gittlevåg. Og så må jeg få hilse til Utheimann, og så til Ove og Edith, og ja, hva tror jeg skal si. Og helst alle kjente, tror jeg bare sier i kveld. Så ja, sier vi bare at dere må ha en god hilsen til dere, og jeg håper vi må ha fin musikk.
1: Ja da, vi skal ha masse musikk.
0: Vi holder på å krige med flyver her inne som plager livet.
3: Ja, jo, herregud, ja, det er jo forferdelig.
1: Ja, det er det.
3: Ja. Ja, men jeg trodde det var han...
0: Ja, det var jo meningen, så dette kom så på sparken.
1: Så nå er vi våre tre...
3: Ja, derfor ble jeg lyst til seg.
1: Ja.
3: Jeg ble så øvig, når plutselig så var det dukket,
0: ja,
3: så
0: tenkte
3: jeg, jeg må bare holde fører. Ja.
0: Du må jo det.
3: Ja.
0: Men det er så greit, ja. Takk for at du ringte.
3: Ja, ha det godt, ha det.
0: Men vi har jo ikke fått lagt ut noen spørsmål.
1: Nei, men er det en telefon til?
4: God kveld, god kveld. Dette er Erik Larsen fra Søgne som ringer.
1: Hei, ja.
4: Hei, jeg vil gjerne prøve meg på en oppgave som jeg har.
1: Ja.
4: Et spørsmål.
0: Ja, jeg fikk ikke med navn, etternavnet.
4: Larsen.
0: Larsen var det, ja.
1: Hva er det som for, hva slags løp er det som foregår på Bjerkebanen i Oslo?
4: Det er hesteveddeløp.
1: Ja, der er du det. Det stemmer.
0: Det er det.
4: Ja, det var en grei oppgave.
1: Ja, var det
0: ja,
1: det?
0: Ja, du gitt deg på den tingen vi har på bordet.
4: Ja, hva er det for noe igjen?
0: Hadde 25 i omkrets, og så er 14 centimeter høy. Og så er det fem forskjellige ting oppi. Fem, ja.
4: Er det sånn tapasett, kanskje?
0: Nei.
4: Eller vet jeg ikke.
0: Nei. Det kan ikke spises, nei. Det har jeg spørt hun forrige om.
1: Altså, han vet ikke?
0: Nei.
4: Ja.
0: Men det er greit.
1: Greit
4: det. Ja, da må du ha en riktig god sommer videre.
1: Takk i like måte, ja.
4: Hjertelig takk. Ja. Greit, ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi må legge ut noen spørsmål. Ja.
1: Jeg kan spørre, fruktose er det samme som? Hva er fruktose det samme som? Og hvilken, i hvilken fylke ligger Numedal? Og hva kalles det blanke overtrekket på keramikk? Og så har jeg disse stokker bokstavene, så nå, Gert, nå må du finne fram papir og blyant.
0: Men skal jeg skal legge ut noen ord i midten. Jeg kan si spille og Mikkel. Spille og Mikkel. Og stryke og bane. Stryke og bane, og gardin og selleri. Gardin og selleri.
1: Ja, det var ikke enkelt.
0: Skal vi ha noe musikk?
1: Ja, jeg tror ikke.

0: Ja, da hadde vi et par telefoner. Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Sigurd her.
0: Han Sigurd, ja.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, den der spilledåsen, kan ikke det gå an med dåse Mikkel også?
0: Jo, det er jeg jo.
1: Ja, men kan du fortelle deg eksakt hva en dåse Mikkel er?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er ikke bare hørt ord.
2: Det er mange dåse Mikkel da.
1: Ja, men hva
0: er det? Er det ikke mer eller mindre en idiot, kanskje?
2: Jo, er det ikke det?
1: Ja, det er jo det. Da, men,
0: ja, det er vel det.
2: En tullekopp.
1: Ja, det er vel ja, litt sånn tullete fra
2: tullekoppen. Ja, jeg tror det.
1: Ja, da. Men da har jeg i boksen, det var bare å hilse hele radiofamilien fra Sydpolen til Nordpolen og alle de rundt, så har vi de.
0: Men vil du ikke gitte på den tingen vi har på bordet?
1: Nei, den har jeg grunnet på. Jeg tenkte på noen lignende, så det er fatet, men nei, da, det er...
0: Den er veldig fin.
2: Den er veldig søt.
1: Den er godt, den er veldig fin, men ja, det er en slags blomsteroppsett. Skuttet med flere små blomster i skuttet.
0: Nei, det var jo et godt forslag, men det er ikke det.
1: Nei. Men ok, det har jeg gjort mitt i hvert fall. Da får jeg kose deg i studio og godt å stå på.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det fint.
2: Hallo.
3: Hallo, Sande, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
2: Hei, ja.
3: Hei.
2: Hva var det du kunne svare på?
3: Nei, kan jeg svare på den der numedalen? Det er Buskerud, er det ikke?
2: Ja, det er Buskerud, det stemmer.
3: Det er Buskerud, ja.
2: Ja, men det er så greit.
0: Men vil du gitte på den tingen?
3: Du, er det noen matboks eller noen trevmos eller noen sånne ting? Det er det heller ikke,
0: nei.
3: Nei, det vet jeg ikke, helt og slett. Men det kan jo sikkert være flere ting, men jeg bare tenkte det kunne være den.
0: Det var viktig, altså.
2: Det er ikke godt å si.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Det er så greit.
3: Du, er det ikke lov å ta noen dikt på radioen lenger?
2: Nei, det er det. For du skjønner, det er like så mange inne nå at vi...
3: Var det det? Ja, men da trenger ikke jeg gjøre det. Men du, kan jeg ikke bare ta noen hilsener her?
2: Ja, det må bare være sånn. Ikke noe
0: vennlig. Ikke noe dikt i mellom.
2: Nei, ikke noe dikt.
3: Ja. Nei, ikke noe dikt, nei. Men du, da hilser jeg til Nils Bess Andersen og Solfrid Andersen, og så Rolf Jan Larsen og Rita Thorberg, og Rolf Stig Prestvold og god Lise Prestvold. Ja. Var ikke det jeg
2: da? Jo, det er veldig
0: kjempeflott.
3: Ja.
2: Nei, det er så mange pågang, vet du, så det er vanskelig.
3: Nei, men vi kan ikke gjøre det da, hvis ikke det vil det, vet du.
0: Det er greit.
3: Jeg justerer meg i gang, jeg vet ikke hvordan.
2: Det er bra.
3: Ja, ja, greit. Men da må du ha det fint, altså god helg da, ok?
2: Takk i like måte, ja.
3: God sommer også. Ha det godt, ja.
2: Det var en til, om vi startet musikk igjen.
0: Hallo, vi tenker deg nå, så må vi ha musikk.
4: Ja! Er dere der?
0: Ja, hei!
4: Så det, får jeg lov å prøve i gang?
0: Hvem er du?
4: Jeg heter Martinus Sjarmann.
0: Ja?
4: Kan jeg få tippe på den her med på bordet?
0: Ja, det kan du.
4: Skal vi se, sånn en matroska-dokke?
2: Ja,
0: herregud! Hæ?
4: Sånn er du stable, sånne dokker.
0: Ja.
2: Hun er så fin, kan du tro.
4: Ja, hun er det.
2: Dette her var uventet.
0: Ja, den gikk raskt.
2: Hva gjør vi nå?
0: Nei, da har vi ikke noe mer ting. Martinus Sjarmann, var det du heter?
4: Ja, ja.
0: Så bra, det var det. Altså, du var tøff.
2: Ja.
4: Det gikk veien i dag.
0: Ja, det... Jeg var sikker på den aldri hadde gått ut.
2: Ja, jeg gikk.
4: Og så må jeg få sende inn noen hilsninger.
0: Ja, det må du.
4: Jeg skal hilse til Lone Alten og Christian Krag Simonsen.
2: Det er mitt barnebarn.
4: Er det det, ja?
2: Er det det hos deg?
4: Er du der, Lone?
5: Jeg er her.
2: Hei, Lone. Du, ja vel.
5: Ja.
4: Vi er gode.
2: Ja, det er gode.
0: Ja, det var ikke verst.
4: Det er veldig bra.
0: Ja. Nå skal du hilse til noen.
4: Ja.
2: Han hilste til deg.
0: Han hilste til deg. Men skal ikke vi få hilse?
4: Ja.
0: Ja. Nei, men det er så flott. Men takk for å ringte.
4: Wunder. Yes.
0: Nei, ha det.
4: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Nå må vi ha musikk. Ja.

0: Men nå gikk den tingen på bordet vårt.
1: Ja, så nå fikk vi full fart ned i.
0: Nå måtte der og lete i væsken, vi kunne finne noe annet.
1: Og der lå noe annet, ja.
0: Der lå noe annet, og den er vi faktisk hatt tidligere, og den er ikke gått ut.
1: Nei.
0: Men den tingen er altså 25 centimeter lang, han er 10 centimeter bred, og så er han cirka 1 centimeter høy.
1: Ja. Veldig greit.
0: Det er veldig greit.
1: Veldig kjekt å ha.
0: Kjekt å ha.
1: Ja.
0: Da har vi et par telefoner. Ja. Hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Det var Reidun Sand.
2: Ja, har du fengt svar? Okay, har du fengt svar på det her nå i midten?
0: Jeg kan bare få svar på ett.
2: Ja, men da prøver jeg meg på strygehjerne igjen. Bare.
0: Det var flott, det har jeg jo.
2: Ja, men det var godt.
0: Det var godt, ja.
2: Ja.
0: Men så har vi en ny ting på bordet.
2: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal tippe på det. Er det noe du kan spise?
0: Nei.
2: Nei, ikke hvis du er i væske.
0: Nei, det er leie væske.
1: Hvor faen det?
0: Jeg må tro at jeg kunne finne
1: noe. Ja, det kan jo. Det kunne være noe tørt, noe kjeks.
0: Nei, jeg kan ikke spise dette.
1: Kjeks?
0: Nei, men det

0: Ja, riktig, ja, riktig, ja.
1: Men vil du gitte på den tingen som ligger på bordet?
0: Nei, han der er så, jeg skal si han der som gitte riktig, han var god, han.
2: Ja, han var god.
1: Ja, det trodde jeg aldri hadde Nei. Gått.
2: Det var godt. Nei, ja.
1: Han sa vel babuska, eller vi
2: kallte...
1: Ja, det var noe sånn. Ja. Jeg trodde det var babuska, men det er et eller annet sånn.
0: Ja, riktig. Ja, nei. Jeg vil ikke prøve meg på det.
1: Nei. Men nei. Det er så greit.
0: Ja, men da vil jeg bare helse til lykke, for det er godt å ha programmet.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Og så får jeg helse til alle kjente.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, greit det.
0: Ja, det er greit det. Ok.
2: Ha det. Da vet jeg. Hallo.
3: Hallo, det er Solveig Bø Egeland.
2: Ja, hei. Ja.
3: Hei, hei.
2: Ja.
3: Kommer. Du, jeg skulle svare på det der fruktose, er ikke det fruktsukker?
2: Ja, det stemmer.
3: Som er i frukt og litt grønt.
2: Ja. Ja. Mm. Det er så greit. Vil du gitte på den tingen? Det gikk
3: jo. Ja, jeg kan jo prøve. Det er ikke sånn en, et nett som ligger sånn i en lille veske.
1: Nei.
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Nei.
3: Ok, men da kan jeg hilse til noen.
2: Ja.
3: Til dere i radioen.
2: Tusen takk.
3: Dere er flinke til å stille opp.
1: Takk for det.
3: Det er kort varsel.
2: Ja, det var fantastisk. I dag var det på livet lyst.
3: Ja. Ja, det var bra. Også til Ellenore Kvinnesdal og Signe Mandal, Torivar og Lilian på Møy. Og god helg til alle.
2: Ja, takk i like måte.
3: Takk, takk.
2: Du ringer, ha det. Har du ment det?
1: Jeg tenker en til som har mer musikk. Ja. Hallo.
4: Hallo, hallo, det er Bayram Turing.
1: Hei, Bayram.
4: Ja, hei, god dag dere. Ja.
1: Skal du ha et spørsmål?
4: Ja, jeg skal ha noe spørsmål.
1: Ja eller nei?
4: Jeg vil ha ja.
1: Vil du ha ja? Er radon et grunnstoff?
4: Grunnstoff.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er det et grunnstoff?
4: Hva sier du?
1: Jeg spør om radon er et grunnstoff.
4: Radon, det vet jeg ikke.
1: Du Nei. Sa jo hvilke spørsmål du ville ha.
4: Ja, radon sa.
1: Du sa ja.
4: Ja, jeg sa ja, ja, ja.
1: Ja, men da fikk du rett.
4: Flott, ja, men det er greit. Takk skal du ha.
1: Greit.
4: Ha det godt, ja.
1: Ha det. Nå må vi ha musikk.
5: Hello.
6: Hello, Loretta.
5: Darling, I knew it was you.
6: Loretta, there's something I've just got to tell you.
5: Oh, please, tell me what to do.
6: I don't really know how.

0: As soon as I hang up the phone.
1: Goodbye, Loretta.
2: Goodbye, Loretta.
3: Var det stille, men...
2: Vi har ikke noen spørsmål, er det?
3: Ja, men ja, jeg kan spørre om... hva måles Becquerel? I Becquerel? Det var veldig jeg stod med de Becquerelene. Og så kan jeg ta de stokka bokstavene hvis de er klare med de. Det er T for Turit, K for Kalle, G for Geir, E for Else, H for Helge, S for Siri, O for Ole, N for Nina, E for Erik, og U for Unni. T K, G, E, H, S, O, N, E, U.
2: Og jeg må legge ut noe mer ord i midten. Jeg er ikke flere igjen, og da kan jeg si dør og mann. Dør og mann. Og så kan jeg si redd og labb. Redd og labb. Og hus og far.
3: Og denne, hus nå og far.
2: Men vi er ikke var flinke opp i telefonnummer. Det er 383-43-190.
3: Nå ligger der en klar.
2: Det gjør det. Hallo.
4: Ja, ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolaisen.
2: Det var Øyvind, ja.
4: Ja. Det var disse Becquerelene.
3: Ja.
4: Det er jo radioaktivitet
3: ja,
4: som måles.
3: Ja, det var veldig en stund det.
4: Han var ikke fritt.
3: Herlighet. Det var elk og alt. Det var Becquerella i alt.
4: Ja, søvende på beide.
3: Ja. Vil du gitte på den tingen?
4: Nei, jeg har prøvd å vri høvet mitt, men jeg finner ikke ut noe.
2: Det er helt rundt.
4: Omtrent. Men jeg klarer ikke å komme frem til noe.
2: Nei.
4: Svar på det.
3: Nei.
4: Men jeg tenker på det Becquerella, eller... De måtte jo fore ned dyrene
3: ja.
4: Før de ja, kunne slakte dem på grunn av.
3: Ja, ja.
4: Og så der vi bodde ut på Høve på Lista, der var det på den ene siden av veien. Der måtte de fore dem ned, og på den andre siden der trengte de ikke.
3: Ja.
4: Der gikk skille.
3: Ja vel.
4: Rett gjennom, rett foran huset vårt.
3: Ja, det var vel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
4: Det var jo.
3: Ja.
4: Men... Da vil jeg bare hilse dere og ønske ja. Dere fortsatt god sending.
3: Takk for det, Øyvind.
4: Og så okay. Hilser jeg opp til Arnold og Jorunn opp på Heia. Dagny på Hidra hvis du har kommet hjem fra bingoen.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
4: Og jeg sier bare ellers alle kjent. Så ønsker vi en god helg.
2: Ja.
4: Og håper at det blir noe regn snart.
2: Det gjør nok. Jeg går bittegrann, vel? Jeg tror ikke vi ser så mye i glassene.
4: Nei. Ja, men vi trenger mye nå, for nå er plenen, den er brunsvidd.
2: Ja, nei, det
4: er. Men det er så greit.
2: Vi kan ikke gjøre så mye med det.
4: Nei, det kan vi ikke.
2: Nei.
4: Heldigvis.
2: Ja, ja. Greit, Øyvind.
4: Ja, ha det godt, ja.
2: Ha det, ja.
3: Det var en til, men...
2: Det var det ikke.
3: Jo, han sitter i telefonen.
2: Ja, men der har vi en. Hallo.
5: Hallo?
2: Hei.
5: Han må bare gå av radioen, han vil ikke, han vil bare spille, og vel...
2: Vil han bare spille, men hvem er du?
5: Ja, ja, ja, han vil ikke gå av. Han har fått på magen for en radio. Sånn, nå. Ja, jeg vil bare på den der...
2: Ja, men hva med han navnet ditt?
5: Helga Jørgensen.
2: Helga Jørgensen, ja.
5: Ja.
2: Ja.
5: Godt har og harelab, kan du ha det på det?
2: Det kan du ha, ja, for det er jeg jo.
5: Ja, så det du, så det du.
2: Vi er helt enige.
5: Ja, vi var det, vi var enige. Ja.
2: Vil du gitte på den tingen vi har på bordet?
5: Ja, nei, skal vi se, den var 25 centimeter lang.
2: Ja.
5: Og så var den 1 centimeter høy.
2: Ja, sånn som man ligger på bordet, så er den 10 centimeter høy.
5: Ja. Ja,
2: det
5: er en sjokoladeplade.
2: Nei, det var et godt forslag, men det er det ikke, for det er ikke spiselig.
5: Nei, det sa du, ja.
2: Ja.
5: Da hadde jeg glemt det.
2: Ja, men det er fort, ja.
5: Det var ikke det, altså. Nei. Så må jeg hilse til dere i radio. Takk for et fint program.
2: Takk for
5: alt det. Alt er koselig å høre på der. Og så til Signe Nilsen, var hilse, og så må jeg hilse til Andreas Dodeland.
2: Ja.
5: Og så til alle som hører på, og alle må ha en god helg. Og så ha det fint.
2: Takk for det.
5: Ha det.
3: Jeg plager med den floga.
2: Hallo.
1: Hallo. Det var Judith Kvelland.
2: Det var Judith, ja.
1: Kan du ikke få slå i hel den
3: floga? Nei, hun er altså så plagsom.
1: Du fenger svar på de der ordene i midten.
2: Ikke alle.
1: Nei, du hadde dør og mann.
2: Ja.
1: Ja, da tenkte jeg på dørvakt og vaktmann.
2: Ja, det var lurt tenkt, for det hadde jeg jo.
1: Er du sitt så greit?
2: Ja, det var. Dere er så flinke i dag.
1: Ja, det er det vi er.
3: Ja.
1: Ja, men derfor vi har så mye musikk, jeg kan ikke så høre dere snakke.
3: Er det så galt i kveld også?
1: Å oh, ja, det ryster i veggen her.
3: Uff,
1: oi, oi.
3: Uff. Er det fin musikk?
1: Du, vi hører jo bare trommeslaget.
2: Oh, ja, det er vel helst det.
3: Ja.
1: Ja, men det gjenger greit.
2: Ja.
1: Ja, da. Ja, det blir verre neste her. Da er det laksefestivalen.
3: Oi.
1: Ja, da blir hele gata full.
3: Ja, da blir det. Ja, herlig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men det er veldig gøy. Det er så fullt av folk og boder og alt.
3: Ja, bare ikke det er alt for varmt, så er det greit.
1: Ja, jeg tror ikke det blir så varmt.
3: Ja, vi var der en gang, det var her. Jeg tror vi skulle ha svima.
1: Ja, det er grusomt,
3: ja.
1: Det er det. Mm. Ja. Ja. Men det er greit. Nå skal jeg bare hilse til noen få.
2: Det må du.
1: Ja. Til Ingrid og Asbjørn og Vicky.
2: Tusen takk.
1: Og Johannes.
2: Det blir glad.
1: Ja. Og så vil jeg hilse til Reiden Arvi Sand. Også til Edith og Jonny på Vigeland, og Rutti og Steinar, og så kom jeg ikke på flere, og til alle kjente.
2: Ja.
1: Ja. Så da kan jeg bare slappe av og høre på dere, og høre på musikken på ursida.
3: Den tingen, hør tippa på den.
1: Og ja, den tingen, ja. Du, det var jo noe forferdelig. Er det noe til å ha noe inni?
2: Mm. Kan ikke ha noe inni det?
1: Kan ikke ha noe inni, så det er ikke en type eske, altså.
2: Nei.
1: Nei, nei, men da tror jeg det er en kladdebok.
2: Nei.
1: Ja, nei. Ok, men det er greit, vi får bare gå videre.
2: Ja, men det er så greit.
3: Greit der.
1: Ja, ha det godt.
3: Ha det, ja. Hva er det?
2: Hallo.
6: Hallo der, jeg hadde lyst til å gjette på denne quizen.
2: Hvem er du?
6: Jeg er Kristoffer Elle.
2: Kristoffer Elle?
6: Ja da.
2: Ja. Du ville tippe på den tingen.
6: Ja, og jeg vil tippe at det er et blad. Jeg.
2: Nei.
6: Nei, ikke det altså.
2: Det er det ikke.
6: Nei.
2: Men det var et godt forslag.
6: Ja, ja, nei. Kan jeg spørre om et spørsmål da?
2: Det kan du.
6: Ja, kan jeg spørre hvilken farge det
2: er? Grønt.
6: Det er grønt, ja. Rett og slett. Ja, nei, men det er så fint, da.
3: Hva heter det?
2: Greit, ha det.
6: Ok, ha det godt.
3: Er det musikk?
2: Ja, må det.

0: Ja, da var det en telefon.
1: Kveld.
0: God kveld.
1: Ja. Ove Benson.
0: Ove ja. Benson.
1: Den tingen du har.
0: Ja.
1: Er det noe tøy?
0: Ja.
1: Er det sånne gryteklot?
0: Nei.
1: Du er i skjærefjøl.
0: Nei, det ikke tøy.
2: Du kan ikke se.
1: Nei, nå, nå.
2: Nå er du på.
1: Nå er vi gale blekket to.
2: Ja.
1: Ja, men sånn en runde som du setter gryteren på.
0: Nei.
2: Du kan sette gryteren på. Du kan nok, nei.
0: Kan sikkert, jeg vet ikke.
1: Ja, men nå bomte på den.
0: Ja.
1: Ja, og så må jeg ha et spørsmål, for jeg ringte. Ja, jeg trykte galt, men så kom jeg frem til det.
2: Ja.
0: Jeg har bare ordet mitt, men nå er jeg snart for svar på alle.
2: Men du vet sikkert hvor tid de åpner Panama-kanalen.
1: Hvor tid du åpner den? Ja, ja, det var vel på 1800-tallet.
2: Nei.
1: Ja, jeg har gått igjennom den fire ganger.
2: Ja.
1: Det var vel i 20-årene.
2: Nei.
1: 1920.
2: Ja, du er nok så nærme.
1: Ja, men nå har de utviden.
2: Du må litt mer tilbake.
1: Litt mer? Da sier vi 1915.
2: Ja, men da skal vi få rett. Det var 1914.
1: Ja, men det var ikke så galt.
2: Nei, det var veldig bra.
1: For jeg var ikke med i den tiden, men jeg er jo litt yngre, så jeg var med for 20 år siden.
2: Ja.
1: Og det skal jeg fortelle deg, da brukte vi 8 timer gjennom.
2: Oi.
1: Og der var, når vi kom mest på midten, så var mest 3 ingredienser på toppen. Og der fikk vi ombord fugler, og de var med oss hele tiden. De bygde rig ombord, så i den haven vi hadde, Blomsterhaven. Ja. Ja, men det var jo ikke verst.
0: Nei. Da kom du i boks.
2: Det var bra.
1: Og så kan jeg si at på Kalleberg regnte de da.
0: Oi.
1: Men det har ikke regnet i Vanse, men det regnte litt i farsolen. Vi var da sånn kvart over halv to var vi i farsolen, da regnte det litt.
0: Ja, vi hadde noen få dråper her i
2: Vindal. Bittesmå dråper, det var ingenting.
1: Nei, det var alt for lite.
2: Ja, det var alt for lite.
1: Men jeg må hilse til familie Stilofsen. Og så må jeg hilse til min kjære Edith, Solveig og Vasile Sjevelin. Randi og Jan Terje, Ernst og kameraterne i Buer på Stavet, de sitter vel ute og griller. Ronny Fidje, han er på cykeltur i Borshavn.
0: Oi.
1: Og så kaffegjengen på Larsen, det samles klokka 8, og prostatagjengen i Farsund. Og så kaffegjengen i Buer, ja. Sigurd Vestvik på Spangri, Røy i Gabriels og Lillehavn, Paul Harry og Sigurd på Vigeland.
2: Ja.
1: Og så en fin hilsen til dere.
0: Tusen takk.
1: Og takk for den fine musikken.
2: Mm. Med masse fin musikk.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Ja.
2: Der var en til.
3: Hallo, ja.
2: Hallo.
3: Hallo, det er Hildur til å takke av.
2: Ja, hei Hildur.
3: I dag gjorde dere meg øvighet. Jeg sitter på radioen 9:30 her, og så tenkte jeg det var støle som skulle være der.
2: Ja.
3: Og så hører jeg det begynne med stokkebokstaver.
2: Ja, det var noe som ikke stemte.
3: Ja, du verden. Ja. Ja, men det synes jeg var flott, så nå, for egentlig så hadde jeg tenkt bare å gå og legge meg, men så... Ja.
0: Du må ikke det.
3: Nei, men nå må jeg jo ikke... Nei, da, jeg kan jo ikke det.
2: Er du galt?
3: Jeg må jo det, for jeg er jo ikke søvnig nå.
2: Nei.
3: Det var... Men jeg har hus og mor og far, var det du hadde? Kan det bli husmor og mor og far?
0: Ja, visst kan det ikke det. Det hadde jeg jo.
3: Åja, men det har ikke
0: blitt. Ja, jeg fått det rett å svare på alle i kveld. Så det var sikkert enkelt.
2: Ja,
3: jeg hadde jo spått det på, så jeg...
0: Ja. Men denne tingen, vil du gitte på den?
3: Det var altså en konflikt nå, det var sånn... Så, kan det være sitt underlag?
0: Nei. Det er godt er forslag denne. Det jo, men det er ikke det.
3: Mita, det er ikke farligere med det.
0: Nei.
3: Mm-hmm. Ja, men jeg vil bare hilse til alle som hører på, og til dere på radioen, og ønske god helg.
2: Ja, takk i like måte, ja.
3: Nå ser vi sikkert noe regn der. Vi håper det.
2: Vi trenger det nå.
3: Vi gjør det, så synes jeg det er jo brann, bare til brannen.
2: Ja, jeg så det. Det var veldig flere hus. Ja, det er skummelt nå. Det er det.
3: Ja, det er det. Mm. Ja, men dere må ha det godt.
2: Takk i like måte, ha det godt.
3: Ha den.
0: Nå har jeg ikke gjort flere ord i midten.
2: Nei.
0: Jeg får legge ut noen. Jeg kan se is og fløte. Is og fløte. Og lese og koppel. Lese og koppel. Og lappe og banker. Lappe og banker. Er du jo det noen?
2: Nei, jeg er jo... Hva kalles det blanke overtrekket på keramikken? Og så, hva kalles den danske nasjonalforsamlingen? Og så har jo dette stokkabokstaven.
0: Det skal du repetere.
2: Skal jeg si den igjen? T for Turid, K for Kari, G for Grete, E for Else, H for Helge, S for Sigrid, O for Ole, N for Nina, E for Else og U for Unni. T, K, G, E, H, S, O, N, E, U.
0: Ja,
2: og nå var det en telefon.
0: Det var det.
2: Hallo.
4: Hallo, det er Signe Nilsen.
2: Hei, ja.
4: Hei. Hva er det fløte... Nei, hva er det du hadde med ispinne for noe?
2: Ispinne?
0: Oi, jeg hadde is og fløte.
4: Ja, iskrem og kremfløte.
0: Ja, det hadde jeg jo.
4: Ja, ikke sant. Det kan ikke bli noe annet.
0: Det kan ikke det, nei.
4: Nei. Ja, og så var det der tingen, jeg har ikke helt fått målet. Nå var det der sa for noe, det var noe flatt noe.
0: Ja, han er 25 centimeter lang, han er 12 brei.
2: Det er
0: 10. Ja. Det er 10 brei, ja.
4: 10 centimeter brei,
0: ja. Ja, så er han cirka 1 centimeter høy.
2: Ja, ikke det, Igor.
0: Ja, ja,
2: jo. Jo, men du legger det brettet ut.
4: Det er ikke sånn en liten kartbok.
0: Nei.
4: Eller sånn en liten kart, det er ikke det bykart eller noe sånt.
2: Nei.
4: Nei, det har jeg jo gitt, da.
2: Ja.
4: Ja, men det var jo sånn en hilsen.
0: Det må du jo.
4: Til Solveig og Øyvind, og til Helga, som jeg har fått hilsen ifra i kveld, og til Paul Harvey, han Sigurd, og så til dere, tre på radioen. Og så, ja, jeg har en gevinst liggende der som jeg ikke har fått hentet, men der er jo folk, er det ikke det på dagen nå? Eller er det
0: nå er det nok så minimalt til ferien.
2: Det er veldig lite nå.
0: Så jeg er ikke helt sikker på hvor tid de er der, om det er noen på formiddagen nå.
4: Nei, men det er ikke så farlig. Det er ikke noe som kan bli ødelagt, så derfor så kommer jeg bare innom en dag i Lyngdal.
0: Der er jo, der er i hvert fall folk på, før bingo på torsdag og fredag kveld.
4: Ja vel. Ja, men da prøver jeg da.
0: Ja, men det er så greit.
4: Og da har jeg god sending videre.
0: Takk for det. Ha det godt.
4: Ha det godt, ja. Ha det.
2: Hallo.
5: Hallo, Aslaug.
2: Hei.
5: Og Ingrid.
0: Hei.
5: Øyvind Løvås, ja. Ja.
2: Hva vil du
5: si? Ja, jeg vet ikke hva... De går jo her, disse spørsmålene. Har du noe? Ja, det var det danske nasjonalforsamlingen, var det ikke det du hadde? Det var folketinget.
2: Det var folketinget, ja.
5: Ja.
2: Ja, så var den tingen. Hva tror du det er?
5: Ja. Nei. Det er ikke... Nei, jeg har ikke peilingen. 10 centimeter høy og 10 centimeter brei.
2: Nei. 25 lang og 10 brei. Og 1 centimeter, ikke fullt tjukk. Ikke det her.
5: Nå i disse tider så tenker jeg på fluesmekker.
2: Ja, det hadde vi trodde.
0: Det hadde vi trengt.
2: Men her er jeg som er så plagsom. Jeg sitter her og sler etter hele tiden.
5: Ja, men det var ikke det rette svaret.
2: Nei,
5: jeg vet ikke, men... Jeg gir meg på det der.
2: Jeg sler.
0: Du sler, så du...
2: Åh, drittsvaret.
5: Ja, kan det være... Ja, Nej, jeg har ikke bandet en lommekniv, nej.
2: Nej,
5: jeg har ikke pænt det.
0: Der var en tidligere, som kom frem til, det var noget med tøj i alle fald.
5: Åh ja, og var tampen brændt der.
0: Ja, kanskje det. Hvis ikke med kniv, så brænder han ikke.
5: Nej, er det noget brændbart?
0: Det er klart, det kan brænde.
5: Ja, det er sikkert tændende. Ja. Nej, er det nu tandvaske der hele på grillen?
0: Nej,
5: nej, nej.
0: Nej,
5: nej du er...
2: Nu er du lidt brug.
0: Ja, nu er du skabt
2: ja.
0: Nok.
2: Ja. Nu er det nok.
5: Ja. Nu får jeg bare hilse det der ved radioen og tage... Hæ?
2: Nej, vi sidder og slår etter floker her. Han der inde nu, Johannes nu. Vi er ej og han ej. Det er så ja. Frækkert.
5: Ja. Ja. Men... Tag det påfly, jeg er smæk.
2: Nej, har der bare ikke galt det.
5: Nej, jeg prøver at tage to fly, jeg er smæk. Ja, men, ja. Jeg hilser det der i radioen, og det ryger over sig med kaffeingen der borte i Lyngdal.
2: Ja.
5: Ja, og... Her i Mandal, og Leila, og Toril, og Nikolaisen, og Trædal, og... Rivali på mig, og... Kanskje komme på flere tale, lytter, kjente og ukjente.
0: Det er så greit.
5: Og så kjøtter og løv, mamma, vi tar. Ja,
2: det er viktig.
5: Ja.
2: Greit
5: det. Ja vel, men den er god. Da sier jeg på gjensyn neste gang, for det er vel kun en gang du kan ringe, va?
2: Ja, det er det.
5: Ja. Ok, men det er fint. Da sier jeg takk og ha det.
2: Ja,
5: ha det,
2: ja.
0: Ha det. Det er snart, vi må jo snart ha reklame, eller skal vi ta litt musikk og så reklame? Nei, da litt. Bare ta den telefonen, vi tar det enda. Hallo?
6: Hei, Sande, det var Roy Kjellesvik.
0: Hallo, der var han.
6: Ja, det var godt det dere tok meg inn nå før reklamen. Da hadde jeg bedt bra øyne.
0: Ja, for det liksom reklame klokka 10, vet du, så.
6: Ja, vet du, jeg skal være veldig kjapp.
0: Ja.
6: Du, dere hadde et spørsmål om ytre lag på keramikk.
2: Ja.
6: Er det glasur?
2: Det er glasur, ja. Det stemmer.
6: Ja, det var, ja. Ja men det skal pappa æren for du ja. Han, så han som sa det. Ja. Ring og si det. Så.
2: Ja, nå fyger det alt, du vet. Jeg har ikke tid til så mange spørsmål i kveld, så det er litt nei. Sånn, ja.
6: Ja, men det er for godt det. Nå fikk vi for rett på det.
2: Ja, det er så
6: rett. Ja, ja.
2: Gode greier.
6: Hadde dere noe rent på lur?
0: Vi har den ja. Tingen på bordet.
6: Ja, det var det, ja. At det... Det var noe med tøy, var det ikke det?
0: Jo.
6: Nei, ikke peiling. Tøy, bind, men hvis det er ikke tøy, bind, eller... Hvis det er trusanlegg, så kommer jeg ikke rent til det, i hvert fall. Nei, det er ikke noe sånn.
2: Det er ikke noe sånn.
6: Ja, nei, jeg vet, jeg er ikke peiling.
2: Nei.
6: Oi. Men jeg får hilsa veldig mye til dere på radioen, det er kjempegreit å høre ja, på dere.
0: Takk for det.
6: Ja.
2: Må hilsa Berit.
0: Det var koselig å hilsa på, også.
6: Ja, det var veldig greit, hos meg, det var veldig greit å hilsa på dere, så det var veldig greit. Ja,
2: greit det.
6: Så får dere kjøre reklamen, og så hører vi på dere når reklamen er slutt, og så koser dere videre i kveld, og det gjør vi også.
0: Det
6: ja.
2: Ha det godt.
7: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
8: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
9: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful! He has made it!
10: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset. På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
11: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
12: Kom igjen nå!
11: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
13: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Der har med en telefon som ligger på ventestolen. Hallo.
2: Hallo, ja, det Atle Pedersen.
1: Hej, hej.
2: Det roen i midten. Jeg,
1: ja.
2: Jeg vet ikke om du kan svare på lese og koppel.
1: Ja.
2: Du ser noe i lampa imellom
1: det. Det har jeg jo, ja.
2: Ja vel. Det var jo flott.
1: Den tingen på bordet, vil du gitte på den?
2: Ja. Jeg, kan det være vaskekluder?
1: Nei, det var godt forslag, eller, men det ikke det.
2: Håndklæ?
1: Nei.
2: Ikke det heller?
1: Nei, da får du en sjanse.
2: I tøya, hva var det det var?
1: Ja.
2: Det er vel noe som ligger brett her, ikke det?
3: Jo.
1: Jo.
2: Det ligger brett her noen ganger.
1: Ja, men nå har du spurt mange ganger.
2: Ja, jeg har bare svart to ganger. Men jeg kommer ikke på noe da, så sier de ikke noen ting av det. Men det er ikke så langt vekk da, mener du,
1: nei. Nei, ja, vel. Jo, du er et stykke vekk.
2: Ja, ja. Men vi får høre om det blir noen tørrekt. Jeg hilser bare til dere i studio, og så helt sikkert til alle de som hører på, og spesielt til hun og oppe via Anne-Helene, som mistet hunden. Det var ikke mor fengt nye hunden, eller hvor har jeg ikke hatt noe, men...
1: Nei.
2: Og så kan jeg helt sikkert til Kåre Birkeland, jeg vet ikke om han er hjemme og hører på dere, eller...
1: Nei, det var det.
2: Ja vel. Da hører vi videre på dere. Okay?
1: Greit.
2: Det var fin musikk, ja. Ha det.
1: Ha det.
3: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Tore Lande.
3: Ja, det er vel ord i midten, ja. Du.
4: Ja, men hva var det hun svarte på hos om?
3: Det var hvor lampe.
1: Hun svarte i hvert fall rett.
3: Det var hvor kopp.
1: Det var, hun hadde leselampe, lampekoppel.
4: Å ja, det var ikke det jeg tenkte på.
1: Jeg har jo lappe og banker.
4: Der var jeg klosen av.
1: Du var så uklart.
4: Ja. Hva da?
3: Ja.
1: Jeg hadde lappe og banker.
4: Ja, tette
1: banker. Det hadde jeg jo.
4: Ja. Men da er det greit.
1: Vil du gitt deg på den tingen?
4: Nei.
1: Nei, det var nei. Ok.
4: Ja. Skal vi se noen helsinger?
1: Det må du.
4: Det må vi. Jeg holder den kanskje. På fjolen av nå.
3: Det må han. Og
4: Kristoffia. Og Lenne Karin. Og så Antonette Josedal.
1: Det var veldig hardt.
4: Og så så møter dere der på radio.
1: Tusen takk.
4: Det var stor skjønse.
3: Ja.
1: Ja, det var nok så hakket, men.
4: Ja, men. Jeg trodde ikke jeg var hakket, ja.
1: Nei, det er noe feil med teknikken, vel, kanskje.
4: Ja, ja, etter langt.
1: Ja, men det er så greit, Torell.
4: Men, fint, ja. Ha det godt.
3: Ha det, ja. Men,
1: jeg må jo legge ut noe nytt. Jeg legger ut sukker og tøy. Nei.
3: Sukker og tøy.
1: Nå har jeg allerede blitt røpt meg, så det får jeg håpe over. Ruter og frisør. Og kose og lege. Og suppe og deig. Det er IG. Og telefonnummer er 383-43190.
3: Men kanskje vi kan ha en noen sanger de kan gitte på. Og alt de har å gjøre, hva det for en sang? Og så kan jeg spørre en annen. Jeg gjette bort både lam og får. Nei, det dårlig med spørsmål i kveld. Men det det der...
1: Vi har med fin musikk.
3: Ja, da det ingen problem.
1: Nei, men vi har litt med musikk. Vi tar litt musikk, Johannes.

0: Ja.
1: Der war ein paar
0: Telefone. Der legt ein paar Telefone ab. Moment. Hallo.
2: Hallo.
0: Hey.
2: Der habe ich mit Mühe von mir.
0: Hey
2: der. Hey, hey.
0: Ja.
2: Und der ein Song.
0: Ja. Hast du noch einen Song, ja.
2: Ja. Den wir wieder dürfen nicht aufregen.
1: Ja, der war der.
2: Ja.
1: Das stimmt, ne?
2: Hat die so Mühe auch.
1: Ja, die hat die Welt die Mühe,
2: ja.
1: Ja. Ja, das ist ein Mühe, ja, noch in den Warmen.
2: Ja. Nein, men nå begynner det å komme seg, det er bare 19 grader ute nå på meg.
1: Oi, altså det var godt.
2: Ja. Og så har det regnet litt, jeg vet ikke om det har gjort det.
1: Det, nei, det er det ikke her, vi vet jo ingenting.
2: Nei, nei. Men det var jo, det var ikke mange dråber som kom, så det må komme mer, skal det hjelpe.
1: Det må det.
2: Ja.
0: Men vil du gitte på den tingen?
2: Ja, er det en sammenbrettet... sån en tøyserviett.
0: Nej.
2: Nej. Det ikke det. Nej, men då det ikke så mye annet jeg skulle si om det. Det var før neste mann tar prøver.
0: Ja.
2: Du må bare helse til dere.
1: Ja, takk.
2: Så sier dere hele dere vakner. Så Kåre Kjellesvik. Nå helse til Kåre Birkeland. Anne-Karin og Else Efterland og Bente ifra Lyngdal.
0: Mm-hmm.
2: Jan Martin Glendrange, han kommer sikkert inn senere. Ove og Jorden fra Hestestad. Eli og Bjørn. Og Tor Ivar og Lilian og Anne-Marie. Og så Anne og Geir. Gunevi og Bjørn. Tordes og Harry. Og Ivar Haugen og Kari. Og ellers alle kjente og ukjente.
0: Ja. Det er så flott.
2: Da har vi ting med og kalt. Da sitter vi og hører om det er noen som finner ut hva det er for.
0: Ja, ja, det må dere gjøre.
2: Ja, det er greit.
0: Right.
2: Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Da hadde vi en til. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Hvem var det nå?
3: Det er Tor Ivar.
1: Ja, det er det, ja.
3: Ja, da skuffte du. Tror du meg ikke på stemmen?
1: Nei, du hørte så trøyt ut.
3: Ikke det. Den var billig.
0: Du var liksom sånn, du var ikke helt.
3: Ja, ja. Jeg er litt tilbake.
1: Du liker vel å lade opp til neste gang nå. Nå skal vel dere
3: sånn. Ja, det er jo...
0: 14 dager til.
3: 14 dager til mine.
1: Ja. Du vet, nå har vi vært 3 veker etter den.
3: Ja,
0: jeg får ikke hørt dere da, for da er jeg i Spania.
3: Nei,
0: ja, men vet du, det er sånn bryllupshelg, vet du, så det blir jo ikke så mye radiohøring da.
3: Uff, ja, det blir det.
1: Uff, ja.
3: Ja, det er greit det,
0: ja.
3: Ja.
0: Men,
3: jeg tog
0: det av en liten,
3: ja,
0: det er dårlig, ja.
3: Ja, det vet du.
0: Ja, det er det. Jeg
1: slår
0: sikkert noe
1: annet. Men du vet hva myntenheten i Japan, hva det er?
3: Ikke det
1: gjør. Gjør det, er det.
3: Ja, det
1: er. Nå har vi den, ja.
0: Ja.
1: Ja, hva vil du tippe på tingen?
0: Nej.
3: Nei, da faller vi
0: av.
3: Jeg tenkte på noe mer.
1: Nei.
3: Nei, for det var ikke, det var hverken servietta, eller det var ikke håndklær.
0: Nei, det er ikke det.
3: Nei. Ikke bare... Nei. Ikke bare trusinnlegg heller, som han på Kjellepik foreslo.
1: Det ville han ikke, ville ikke hente, hvis det var.
3: Nei, det var ikke bare det. Han ville ikke hente det, hvis det var det.
0: Han var hentet i Venstre tidligere i dag.
3: Å, her, ja.
0: Ja, ja.
3: Han er koselig den og felser til alt.
0: Nei,
3: så, men jeg får hilsa til Øyvind Løvås i hvert fall, og Arvind Medby, og Jorden og Ove, og Anne-Marie, så håper hun har funnet fram noen fine sanger til Tom Fyre om 14 dager. Ja, hun er nok allerede gjerne klar. Ja, da. Ja. Så, også til dere, og så får du... Og så får du ha en fin tur til Spania, ja,
0: takk
3: så,
0: for det.
3: Så, og feire med måte, for å si
0: ja,
3: det sånn.
0: Ja, jeg håper det blir med måte.
3: Ja.
0: Det gjør nok det.
3: Ja, visst gjør det ikke ja. Det. Det er jo... Nå er det vel gjerne... Jeg vet ikke om varmen er gitt seg der nede.
0: Jeg vet ikke heller.
3: Nei, men det... Der er vel ikke aircondition.
0: Ja, da, det går sikkert greit. Det er bare i ukas tid jeg skal være.
3: Ja.
0: Så det er ikke noe så ille. Det går greit.
3: Mm,
0: nå fikk jeg allerede.
3: Ja, greit det.
0: Ha det, ja.
3: Ha det, ja.
1: Da mente jeg, hallo.
4: Hallo, ja. Det er Øyvind Holke.
1: Åja, hei, ja.
4: Hei, hei.
1: Hei.
4: Du hadde en sang som heter Gjette Tulla.
1: Ja, Gjette Tulla, ja.
0: Ja, dere er gode.
1: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
1: Hva vil du gjette på tingen?
4: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal gjette på noe der. Det var jo rein poncho, sier jo.
0: Nei, det er mye gode forslag.
1: Ja, det er jo
4: det. Ja, ikke sant.
0: Ja.
4: Nei, det er ikke godt.
0: Nei.
4: Jeg tror det er noen som er litt bedre til å gitte etter hvert.
0: Ja, men det er jo... det er ikke så vanskelig. Nå gikk mest flunker.
4: Ja. Men da vet du, så var det veldig greit.
1: Ja, ikke vel.
0: Nei, men det er ikke det, altså.
4: Nei.
0: Nei.
4: Nei, jeg tror nok jeg må gi meg på det.
0: Ja. Vi må nok ha med til neste gang, jeg tror jeg.
4: Ja, det spørs det. Det kommer til å gjøre. Det er jo lenge før noen finner ut det rett.
1: Ja.
4: Det er utrolig folk kan portere.
0: Ja, det er jo det når de klarte den der første.
1: Ja, den gikk veldig fort.
4: Ja, det er jo fantastisk.
1: Mm, det var godt gjort.
4: Ja, visst.
1: Mm. Det er så greit.
4: Ja, jeg må sende noen hilsninger til det første. Nils og Telli Nord i Kvinnesdal.
1: Mm.
4: Signe og Nils i Mandal. Tor Ivar og Lilian og Moi. Og så er det Willi i Lyngdal, Willi Andersson i Lyngdal. Og så kan jeg jo hilse til dere, Tri.
0: Takk. Takk for det.
4: Og så ønsker jeg deg god tur til Spania, og så får du hilse til deg, hvis du ser han.
0: Ja. Det er ikke det, jeg skal til Barcelona.
1: Men han
0: er i Alicante.
4: Ah ja, ja, ok. Ja, men det var nok så nærme.
0: Ja.
4: Nå er det, ja. Takk for det, og bare ha en god helg, alle sammen.
1: Takk, like måte, ja. Takk for at du ringde, ja.
4: Ha det.
0: Vi tenker ikke, han er musikk, må vi ikke det? Hallo.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Hei.
0: Hvem var det?
5: Det er Tommy Alden.
0: Tommy?
1: Ja vel, Tommy. Hva vil du gitte på?
5: At vi må tippe på den tingen.
0: Ja.
5: For i all verden kan det være for noe, jeg tror.
1: Ja.
5: Det var grønt, ikke sant?
1: Ja.
5: Og det var, når det var sammenbrettet, var det 25 sant?
1: Nei, når det ligger rett ut.
0: Når det er sammenbrettet, så er det det.
1: Nei, ikke når det, nei, du gal.
0: Vi har jo til i mål sammenbrettet, 25 lang. 10 brei ja. Og 1 høy.
1: Ja, når det er samme bretter.
0: Ja, ja, det er samme bretter.
1: Det kan bli mye lenger.
0: Ja, det kan bli lenger.
5: Ja.
0: Men nå er det samme bretter.
5: Da tipper jeg på en kiwi-handlenett.
0: Nei. Fargen hørtes jo greier, men ja. Den er ikke fullt så grønn. Den er ikke kiwi-grønn.
5: Åja. Nei, men da det ikke, da det sånn at da går det ikke an å tippe en gang til.
1: Ja. Du
0: kan få hvert tre sjanser.
5: Ja, men da det sånn som dere hekler da.
0: Nei.
5: Hæ?
0: Nei.
5: Ja, det var så før dere skjerf.
0: Det det faktisk.
1: Ja, det det.
0: Du kan bruke mig til skjerf og lue.
1: Alt gjenger til farsen.
0: Hva det for noe?
1: Jeg jo synske.
5: Helt ikke.
1: Ja.
0: Det rett og slett sånn ifra AKT.
1: Sånn du trekker over når det kaldt og vind i farsen.
0: Og så kan du ta det opp, bretta, ta det over hovedet.
5: Ja. Ja.
0: Så der jo den til Tommy Alde.
1: Ja.
0: Det
5: bra.
0: Ja, gratulerer.
5: Takk, takk, takk. Men dere jo gode der på radio.
1: Vi det?
5: Ja, steik. Ja. Ja, det dere.
0: Det godt å høre.
5: Det bra.
1: Ja.
0: Flott, Tommy.
5: Ok, da.
1: Greit.
0: Ha det.
5: Ja, det er også alle ihop som hører på.
1: Ja, greit det.
5: Ok, da.
1: Ha det.
0: Det er utrolig hva de fjerde til.
1: Ja. Alle, det
0: er jeg farsen.
1: Farsen.
0: Jeg tror vi har noe musikk.
1: Ja, må det.

0: Ja, det var litt dødt.
1: Begge linjene ledig. Ja. Telefonnummer 383-43-19.
0: Nei, men nå har vi ikke flere ting å gi til på.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Hva skal vi nå finne på?
1: Ja, vi
0: har vi noe?
1: Gitt deg på noen av de tingene vi har på bord. Ja. Det har du lagt jo på Facebook.
0: Ja, men jeg kan spørre hva reisverket som brukes til å tørke fisk, hva heter det? Utendørs. Når de hengte opp fisk og tørka den.
1: Ikke det en snor?
0: Nei. Jeg hengte ikke på en snor.
1: Jeg hengte ikke på en greip.
0: Nei men...
1: Men vi har en telefon.
0: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, Reidun Hegeland.
1: Hei, Reidun.
2: Hei.
1: Ja.
2: Du,

0: Det er Edwin.
1: Det er her,
2: ja. Ja, han er så trist, den sangen.
1: Ja, han er veldig trist, men han er fin også.
2: Ja, han er veldig fin.
1: Ja.
2: Men vi har ikke noe mer ting å gitt.
0: Nei, vi har ikke noe ting å gitt. Alt er
1: godt. Hva var den siste tingen, hva?
2: Det var så det sammenbrettet skjerf.
1: Ok, ja vel.
2: Så det fer på AKT.
1: Ja. Ja, jeg fikk bare ikke hørt det sånn.
2: Nei.
1: Men da vil jeg bare hilse til dere på radioen, og ellers alle kjent, så får dere ha en ting selv videre.
0: Takk i like måte, ja. Takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Hva skal vi gjøre med tingene? Ikke med mer ting igjen.
2: Men vi tar ikke mer gitter på da.
0: Ja, du har jo noe til der.
2: Vi kan ikke holde på med ting hele tiden, ja.
0: Ja, men det er jo ingen som tipper på bokstavene mine, eller?
2: Ja, men du venter til hun ringer, og da er det på fjord.
0: Kanskje det er hun som ringer nå. Hallo?
3: Det er Greta Lande.
0: Hei, kan du stokke bokstavene?
3: Nei, jeg har skrivet så mye rart, men jeg får den ikke til noe ordentlig navn.
2: Nei, det kan ikke jeg heller gå med.
3: Jeg får ikke det, jeg skjønner ikke helt hva det kan bli. Nei. Men jeg kan jo tegne disse her andre ordet i midten.
2: Ordet i midten, ja.
3: Den første. Rut og dame og damefrisør.
2: Det har jeg jo.
3: Ja, for jeg kan de andre, men det er nok meg.
2: Ja, du tar bare en, du får ikke mer.
3: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, men det er greit. Jeg skal bare sende et par hilser til Sylvia Oddvar, Else Øyvind og Pelle Kari. Og så ønsker dere i radioen alle sammen en fortsatt fin sommer.
2: Takk i like måte,
3: ja. Og takk for den flotte musikken.
2: Takk for det, ja.
3: Det er verd å fylle opp og høre bare på den.
0: Det er bra.
3: Det er så gøy, ja. Ha det bra.
0: Ha det, ja.
2: Hallo.
4: Hallo, det er Turid Andreasen.
2: Hei.
4: Hei, jeg vil svare på det spørsmålet om å tørke fisk. Det er på en gjell.
0: Gjell, ja. Ingrid trodde det var en snor de hengde den på. Jeg lurer på hvordan det spørs jo hans ut.
4: Hæ?
0: Du vet, hun kunne ikke tro hun kom fra en fiskelandsby.
4: Jeg trodde det ble meg i hjel.
0: Ja, herregud, snor.
2: Jeg innbytte med det.
0: Nei.
2: Det var jo noe som hang på sånn snore.
0: Ja, du kan.
4: Nei, ikke fisk.
0: Nei, nei, jeg gjorde det ikke. Det hang på, hun er helt rett, hun. Ja.
2: Ok, jeg er for hjemme. Du har rett.
4: Ja, det er greit. Jeg må hilse Tony og Isi og Astrid og Dagfinn.
2: Ja.
4: Ok,
2: ja. Ha det. Ha det, ja. Musikk. Ja. Mm. Hallo.
5: Ja, kommer musikk. Nei, ikke musikk, men jeg kommer hilsen nå til Affa Augland.
2: Du må si hvem du er.
5: Jeg er Terje Anvik.
2: Ja.
5: Affa Augland. Augland.
0: Var det et spørsmål? Skulle du svare på et spørsmål?
2: Var det et spørsmål du skulle svare på?
5: Nei, jeg ville bare sende en hilsen.
2: Ja, men det får du lov til.
5: Ja, kan du sende den på radio med
0: deg?
2: Ja, bare send. Bare se hvem du hilser til.
5: Jeg skal hilse til Affa Augland.
2: Ja, kjempeflott.
5: Yes, men det er dere himla greie.
2: Tusen takk, det er du også.
5: Ja, god helg da.
0: I like måte.
2: God helg, ja.
5: Hei da.
2: Hei da, ja. Nå må vi ha musikk.

0: Ja.
1: Flott musik.
2: Sovne mest her.
1: Nå, vi har en telefon. Hallo.
3: Hallo, var det med nå?
1: Det var det nå, ja.
3: Ja, var det Jorunn Økland?
1: Ja.
3: Det var så fin musikk at vi må ikke sovne.
1: Nei, ja, den er nydelig, den.
3: Ja. Nå prøver vi på suppekjøtt og kjøttdeig. Men det var vel ikke det du hadde?
1: Jeg har ikke noen ting av det. Hva...
3: Ja, men suppe og deig.
1: Suppe og deig, ja. Hva du sa?
3: Suppekjøtt og kjøttdeig.
1: Ja, men det kan du ha, men det er noe annet.
3: Ja, det har du selvfølgelig.
1: Ja, men det var jo rett.
3: Ja, var det rett nok?
1: Det er rett, det er jo, ja.
3: Ja, men ok da. Det var ikke det bare å komme inn som full farfar. Vi skriver opp, og så glemmer vi det, og så snur vi på.
1: Ja, det er jo
2: ja.
3: Det. Ja, men det er koselig å høre dere igjen. Dere er super damer nå, vet du.
2: Vi er der hele tiden.
1: Men du ikke slår lei av dere?
2: Dere blir snart
3: lei. Nei, ingen blir lei av dere. Er du gal?
2: Ja, det skal du ikke si.
3: Det kan jeg si. Den blir ikke det. Dere er også fin musikk, vet du.
1: Ja,
3: ja,
1: det er min.
3: Ja. Så da vil jeg bare hilse tilbake til Else og Øyvind og Tore Lande og til Lista, til Sigrun og Leif Arne og ellers alle kjente seg. Og til dere på radio som holder på.
2: Ja.
3: Og jeg er så flinke.
1: Takk for det,
2: ja.
3: Ja. Ok, ha det godt, og god helg.
2: I like måte, ja.
3: Ja, ha det.
2: Ha det. Nå er det stille. Men hva i verden, hvor i verden lever nebbdyret? Og så leste jeg en vits i dag. Det var nordmann, nei, svensken, nei. Nå har jeg glemt.
1: Er du glemt? Norsken og svensken eller annet?
2: Ja, han hadde bedt han til middag.
1: Hvem hadde bedt?
2: Norman hadde bedt svensken til middag. Og så, når han ringte på, så var han ikke hjemme. Så stod der lapp på døra, jeg er ikke hjemme. Og så skrev svensken, jeg har ikke vært der allikevel. Han var dum. Men det er jo sånn. Nei, men...
1: Vi kan ha mer musikk.
2: Ja, da.

0: Ja.
1: Da er det et par telefoner, men...
0: Nei, men vi har funnet en ny ting.
1: Ja, vi var, nå er vi rotet igjen oppe i væsken.
0: Altså, nå må dere lenge skjerpe dere, ja, så ikke alt gjeng til farsson.
1: Alt kan ikke gå til farsson. Dette her er altså 23 lang.
0: Høgt.
1: Høgt. Og så 21 mål
0: i omkrets på midten.
1: Og så er det 15 helt på topp. Så nå må dere lyngde.
0: Ja, kom igjen, lyngde. Ikke la alt gå til farsom.
1: Nei, nå må dere skjerpe dere.
0: Vi oppfordrer dere nå. Han er altså 23 centimeter høy.
1: Ja.
0: Og så har han en omkrets på 21 på midten, så, hvis dere skal skrive opp målene i farsom.
1: Ja.
0: Og oppe i toppen er han 15 i omkrets. Ja. Det er litt skummelt. Det var litt skummelt mål på dette her.
1: Ja, det var det.
0: Det er ikke man tør å regne på den.
1: Jeg tror ikke det.
0: Men han er fin å se på. Og telefonnummer er 383-43190. Men det er et par som ligger på vent her. Hallo.
2: Hallo, ja, det var Kåre Birkeland. God kveld.
0: Ja, Kåre Birkeland, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det at for å begynne i forbindelsen, dette nebbdyr, det må jo være Australien.
1: Ja, det stemmer. Der er du.
2: Ja, vel. Da er vi ferdig med det, og så er det så du... Ja, ferdig med den.
1: Ja, nå var det, ja.
2: Ja, og så var det det at denne tingen, den kunne godt komme til Kvinnestad.
1: Ja, det er jo veldig tepp, ja. Men de har fått så mye Kvinnestad, og jeg vet ikke om de ånder de mer.
2: Ja, er de det?
1: Jeg var stadig her og hentet dem, ja.
2: Ja, men...
1: I fornøy, ja.
2: Ja.
0: Nei, men du skal få lov å tippe
1: på
0: at...
1: Ja, da, bare tippe.
2: Ja, du er den bruksgjenstand.
0: Ja.
2: Pyntegjenstand.
1: Nei, jeg tror ikke du kan pynte.
0: Nei, det kan det. Du kan sikkert det.
1: Ja, det er vi ikke annet.
0: Det er sikkert noen som gjør det.
2: Tror du? Ja, er det metall? Er det metall eller glass?
0: Nei.
2: Ingen av det, eller?
1: Nei.
0: Det er vel litt metall.
1: Ja, litt metall.
2: Åja, oh, da.
0: Er det ikke det?
2: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte bare høre på.
1: Ja, jeg tror det er litt metall.
0: Hvis du hører lyd.
2: Ja, er du... dette her, du vet, det er ikke godt å være første mann.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei, er det når du bruker til noe verktøy?
0: Nei.
2: Nei, det er nei alt i hovedet. Ja, da gir jeg meg.
0: Ja, da kan du bare gi deg.
2: Jeg bare gir meg. Ja, for jeg håper de andre før tok opp nå.
1: Ja,
0: de kommer
1: sikkert
0: ikke
1: for farsen.
2: Ja, jeg må vente til de glupe kommer.
0: Ja, det er dem vi må.
2: Ja,
0: de kommer nok snart. De ligger vel på vent her nå.
2: Ja. Men da har vi i hvert fall igjen hilsen din.
0: Ja, det skal du få lov til.
2: Ja, og så hilser først og fremst til dere, så er det så god. Nå har dere stilt opp tre ganger.
1: Tre ganger, ja.
0: Vi
1: har
0: det.
2: Det er kjempegod.
1: De begynner snart å bli leia, ok?
2: Nei, jeg blir ikke leia det.
1: Du gjør ikke det, nei.
2: Nei, nei. Nå hører jeg helst om fredagskvelden, for de andre, da er gud og gjengen. Så det er ikke jeg. Ja, men dere er i hvert fall gode til å... Ja, så fin spiller, musikk er det.
0: Om de spiller radiobingo i Kvinnestad?
2: Ja, men spiller med høyre i hvert fall på radiobingo.
0: Ja, men er det radiobingo i Kvinnestad?
2: Nei.
0: Nei, for jeg skulle ha kjøpet på Vigeland i går til Radio Lyngdal. Men de hadde, ja, men, bare, de hadde bare til Kvinnestad, sa de.
2: Nei, da er de...
1: Det. Jeg trodde de ligger helt i her.
0: Jeg lurte på om det var noen vi hadde gått forbi.
2: Ja, hva var det henne dere spørte om det?
1: Hvor er det Circle K?
0: På Circle K, der på Livål.
2: Ja vel, ja, det må være, jeg kan ikke forstå dette her for.
0: Nei, de hadde bare til Radio Kvinnestad, så jeg tenkte, holde de på henne uten at jeg vet om
2: det. Ja, det kan jeg aldri tro, det er jo lagt ned, så det...
1: Nei,
2: ja, det, så det må bare være at de ikke fyllt med i timen.
0: Nei, de er ikke fyllt med i timen, det.
2: Ja. Nei.
0: Nei, nei, nå må vi ikke være så mer om det.
2: Nei, nå må vi, det var det hilsen av.
0: Ja, du må ta det nå.
2: Ja, og så er det disse her, jeg har noen som ser over åen over, jeg hilser til Ellen og de som bor på andre sider, hvis de... Ja, og så er det Venke Tønnesen må vi ha med, ok?
0: Ja.
2: Ja, og så, vet du, han glemmer jo altid Medby og Sandsmarker, der i dag har jo været inde på det, ikke helst, jo, Medby helste tilbage,
1: man.
2: Ja, ja, ja, helste tilbage, ja. Ja. Og så sagde man også, at når bliver det Aslug, der er Jan Aslug, så har de i børsdag i dag.
1: Åh.
2: Ja, og nu tipper på, hvad det er for en.
1: Ja, det er vel
2: Hoppe
1: siger Aslugs hovedstad.
2: Ja, det tror jeg, det er.
1: Ja, vel.
2: Så med, ja, man ser en ekstra hilsen til han, ja. Og så Aslug hjemme på siger.
1: Ja. Mm.
2: Og så det går. Sammen med alle tre, ja.
1: Ja, det er bra. Ja. Jeg er fornøyd, ja, greit.
2: Ja, ja, og så helles alle kjente.
1: Ja.
2: Og ukjente.
0: Ja.
2: Og det er særlig de som kjenner meg på stemmen, bra? Ja, mange som kjenner meg på stemmen.
0: Ja, men meg da.
2: Og jo, hvis, ja, men jeg sa dere på radioen, men, å ja, ja, men da er det en dobbelt hilsen til deg også. Men kan jo ikke.
0: Ja.
2: Ja, og så er en til han, som tog imod telefonen,
1: ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja. Da tror jeg, at det heller for denne gang.
1: Greit, det er Kåre.
2: Ja, da må dere bare ha en god kveld videre, og fin musikk,
0: ja.
2: Ja. Ja, ha en god kveld.
0: Ha det, ja.
2: Ha det, og godnatt.
1: Godnatt.
0: Nå tenker vi en test med musikk.
1: Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hei.
3: Du, jeg skulle bare svare på det spørsmålet om nebbdyr. De lever i ferskvann, og så er de i Australia.
1: Ja, det stemmer. Mm.
3: Ja, det stemmer det. Det var, jeg måtte google det, altså. Ja, ja. Jeg måtte bare google
0: det. Ja,
1: ja, det er en nøyt til det. Vi kan ikke vite alt dette.
3: Nei, for jeg visste ikke det. Visste ikke.
1: Nei, det ble så mye rare spørsmål i kveld, på grunn av at det ble så... Det var ikke meningen med skoene, vet du.
3: Ja, men det var koselig, det var det. Ja, kjempekoselig. Ja, det var det.
1: Vi synes det er greit, Mio.
3: Ja, det er helt topp det. Ja. Det er det. Du, da må jeg hilse så mye til dere i studio, ja. Og telefonvakter, Laila Laudal og Øyvind Løvås.
1: Ja.
3: Så må dere ha en fortsatt god sending, og god kveld. Og,
1: men den tingen, ja, vil du tippe
3: og god
1: på den?
3: Helg.
0: Ja, den tingen.
1: Ja.
3: Ja, den tingen, det var noe tøy å gjøre da.
0: Nei, den er godt. Vi har funnet en ny
3: en. Den var godt, den, ja. Ja. Og hva er det, hold på å si?
0: Vi har en ting som står på bordet som er 23 centimeter høy. Og i omkrets er han 21, og oppe i toppen er han litt mindre. Der er han 15 i omkrets.
3: Ja, det er. Altså, du vet, det er helt umulig å...
0: Ja, i samt på direkte, det er ikke godt.
3: Nei, det er ikke godt, altså. Jeg tror jeg får bare hoppe over det.
0: Ja, men det er så greit.
1: Det er så greit.
3: Men da må du ha det bare så godt jeg kan, og god sommer og god helg, ja.
1: Takk i like måte, ja. Takk for at du ringte, ja.
3: Takk for det.
1: Ha det godt.
3: Ha det godt.
1: Ja. Jeg kan spørre, i hvilket afrikansk land heter hovedstaden Nairobi? Og hvilke ord brukes om en finsk badstu? Hva sier de i Finland med badstu?
0: Det vet jeg.
1: Ja, du vil ikke lov til å svare.
0: Nei, men jeg hadde jo gjort ruter, med det jeg får svar på. Jeg kan si kose og leke, lege, kose og leke, og suppe og deg, suppe og deg, og vann og manet, vann og manet. Da har vi en telefon. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei.
4: Hei, det var Steinarsson.
0: Hei der.
4: Hei. Jeg ville bare svare på et spørsmål.
0: Ja.
4: Det var Nairobi du spurte.
1: Ja.
4: Og i Kenya.
1: Det er Kenya, ja. De fyger ut i meg i gang, disse.
4: Ja, de fyger ut, ja.
1: Ja.
4: Men det er ikke den rakett du har på bordet.
0: En rakett, ja. Det var et godt forslag, men det er ikke det.
4: Jeg har ikke peiling.
0: Nei. Det er vel i farsen de vet det.
4: Ja, jeg tror ikke de vet det i forhold til det her helt.
0: Jeg tror de klarer det der. Jo, det tror jeg gjenger til forhold til det nå.
4: Ja, vi får følge med og se.
0: Ja,
4: det
1: er det. Det er fare
0: for
1: det.
0: Vi får ha konkurranse på det, gjenger til forhold eller lønge.
1: Ja, det kan jo være.
0: Eller Flekkefjord.
4: Ja, det er veldig det. Ja, men jeg får se noen hilsninger i hvert fall.
0: Ja, gjør det.
4: Jeg hilser til Svein Ola.
1: Ja, det kan vi jo.
4: Oddvar og Erdis, og Liv og Torolf, Jon og Judith, og Reidon og Arvid, og så til dere tre der i studio.
1: Ja, takk for det.
4: Så får dere ha en kveld videre.
1: Takk, det.
4: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Nei.
1: Jo, der er en til.
0: Der var en. Hallo.
5: Det er Ture Andreasen igjen.
0: Nei, du kan ikke ringe to ganger.
5: Ja, men du, hør her, jeg skal spørre om jeg kan svare på tingen. For det gjør jeg ikke.
0: Nei, men du kan ikke ringe to ganger.
1: Ja, men hun skulle svare på tingen.
0: Ja, men det...
1: Ja, men det kan hun. Hun må jo kunne det.
5: Jeg tror ikke de svarer på spørsmål og ting.
1: Ja, du fikk ikke spørsmål om tingen.
5: Nei.
0: Å, du gjorde ikke det?
5: Nei.
0: Ok, ja, men da skal du få lov.
5: Ja, når dere har noe midt på et bord, eller på bord, som er så, jeg tror det er en blomstervase.
0: Nei.
5: Er det sant?
1: Det er ikke sant, nei.
0: Det var et godt forsøk, ja.
5: Ja, det må jeg si.
0: Det var det.
5: Ja, var det tre ganger jeg kunne svare?
1: Ja.
5: Blomster, midt på bord, og så var det, hvor høyt var det?
1: 23.
5: Ha.
1: Ja.
0: Det var et godt forsøk, ja. Men det kunne gjerne bruke til det, vet ikke jeg.
5: Et par bord?
1: Ja,
0: det stender på bordet.
1: Det stender på bordet, det er ikke
5: sånn.
1: Det er ikke vanlig at det stender på bordet.
5: På kjøkkenbordet?
1: Ja, det kan stå.
0: Det kan stå alle plass.
1: Det kan stå alle plass. Du kan ha det med deg, jo.
5: Åh, sånne vannflasker.
1: Og kan du bo henne? I Mandal?
5: I Mandal, nei. Du er jo i Vanse.
1: Så gikk han til
0: den. Så gikk han den.
1: De to andre gikk til Farsund. Og nå gikk han til Vanse. Ja, det er du det. Herlig.
0: Det er fint.
5: Ja.
1: Er
5: dere
1: så
5: øvighet for det?
1: Ja, nå er vi øvighet. Dere er gode der borte.
5: Vi er så himmelige.
1: Nå kan de ha det så godt det i Lyngdal og Mandal og Vigeland.
0: Farsen er best.
1: Ja.
5: Farsen er best.
0: Ja. Så jeg vet ikke om vi har flere ting. Hvor leid er
1: væsken?
0: Ja. Vi har med en varmvann. Kan vi prøve den?
1: Ja, det, du må ikke si det.
0: Ja, nå sa jeg det.
5: Ja, da sa hun svaret.
1: Ja,
5: men det er fint å
1: det er
5: se.
1: Okay.
0: Det er så greit.
1: Ha det. Hallo.
6: Hallo, det var Kåre Kjelsvik.
1: Hei, Kåre. Ja. Hva vil du?
6: Jeg vet ikke om jeg fikk med meg alt, men det var ikke å snakke med noen bastu.
1: Ja.
6: Ikke det Sumi?
1: Ja, nei.
6: Ja.
1: Det heter ikke det.
6: Hva
1: er det du heter? Ja, det kan spørre, må ikke spørre.
6: Hæ?
1: Vet du ikke det?
0: Du må ikke spørre,
1: du må ikke spørre, du må vite.
6: Jeg tror du er Sumi.
1: Nei. Kanskje det er det på finsk, men på norsk er det ikke det.
6: Og hva er det ikke finsk du skal frem til?
1: Hvilke ord bruker som i finsk bastu? Hva de kaller det for?
6: Jeg trodde det var det, men da må jeg bare gi meg da.
1: Nei, du kan ikke gi deg.
6: Nei, jeg trodde det var det.
1: Det begynner på S.
0: Det var jo nesten rett,
1: ja,
0: han sa.
1: Ja. Jeg tror han skal få rett, det er så sent på kvelden. Du skal få rett på den koden. Det heter Sona.
6: Ja, sjona, ja.
1: Ja.
6: Ja, ja, det var bare...
0: Det var nesten det samme du sa.
6: Jeg sa vel bare litt feil.
0: Ja, ja, det var det.
1: Jeg tror jo det.
0: Det var det du mente.
6: Det var bare sånn det ble.
1: Ja, det var sånn det ble.
6: Ja, vel, men dere har en god sending fortsatt. Gøy til å høre på dere.
1: Takk for det. Takk for du ringde, ja.
6: Ja, fin musikk. Ja, ha det bra. Ha det. Ha det.
0: Ja, vi tar det. Det ikke lenge til før du skal ha reklame, vel?
1: Må vi ikke ha en?
0: Vi må ha en telefon der. Hallo?
7: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Hei.
7: Hei. Ja, nå skal jeg ha svart på søvnene, men...
0: Og gikk søvnene, ja.
7: Ja.
0: Men var det noe annet du kunne svare på?
7: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt de andre.
0: Nei, jeg har jo vært i midten, Aslo har jo spørsmål, og så har du vel en kosan.
7: Ja, ordet i midten da, hva er det du har da?
0: Jeg har kose og leke. Og så har jeg suppe og deg, det er IG. Og så har jeg vann og manet.
7: Vann og manet, vann. Jeg kommer ikke på noe.
0: Det er ikke så, ikke så godt i, på direkten sånn.
7: Vann og manet. Jeg leste han helt til meg.
0: Ja.
7: Er det noe annet?
1: Kan du svare, jeg sier, hun står på gamle tomter der ville blomer gror. Hva er det for en sang? Er du der?
7: Ja, jeg tenker.
1: Er det til ut, ja.
7: Jeg tjekker ikke den heller i farten. Det var jo en ny norsk sang. Nei, jeg kommer ikke på den.
1: Kan du, det programmet, han som er sjøen. Hvem var det som var programleder i den store klassefesten?
7: Det var Dan Børge Akkurat.
1: Ja, der er vi det.
0: Så det?
1: Så det, da kom du i boks.
0: Ja,
7: ja. Det var bra da.
1: Ja.
7: Det er greit, så mange takk for et fint program, og ellers ønsker dere og ellers alle kjørt helg.
1: Ja, takk i like måte, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Jeg vet ikke, tekniker, du styrer hver reklamen selv, eller skal vi ta deg inn den telefonen og så reklame?
1: Er det?
0: Vi tar den og så reklame musikk. Hallo?
8: Hallo, ja. Nå var det Arnold,
0: Ulstad. Nå var det Arnold, ja.
8: Ja, det var det, ja. Nå vet jeg ikke helt sikkert.
0: Nei.
8: Du hadde noe vann eller noe? Hva var det du hadde?
0: Jeg hadde vann og manet.
8: Ja, kan du ha glass og glassmanet?
0: Det kan du, for det er jeg jo.
8: Ja, ok, da. Da vi fant ut det her fra begge to her.
0: Ja,
8: vi er
0: helt enige.
8: Ja.
0: Det er så
8: rett. Ja, det var ikke verst.
0: Nei.
8: Å høre dere igjen, ja.
0: Ja, det er jo skjedd.
1: Det er lenge siden sist.
8: Ja, det blir...
1: Kjentiser.
8: Som ut i ferien, dere,
0: ja.
8: Ja,
0: det blir
8: ikke ferien. Ja, det var det. Ja.
0: Vi koser ikke her.
8: Ja, du, i går, da hadde vi den varmeste dagen her i år.
0: Ja, jeg tror det var det.
8: Her på Heia hadde vi 31.
1: Ja, jeg hadde jo det.
8: Ja.
0: Ja, ja.
8: Og det var voldsomt. Det var det.
0: Ja.
8: Det er som om vi trenger noe regn nå.
1: Ja, vi gjør det.
8: Ja. Ja vel. Ja. Da får jeg bare hilse til alle de som vi hilser til oss da. Jo, hun hilser jo til deg så. Ja. Og så til dere masse på radioen.
1: Takk for det, ja.
8: Og takk for... en fin sending og god musikk i dere, ja.
1: Ja,
8: vi er
1: alltid.
8: Det er dere, ja. Ja, det er dere alltid. Ok, da. Takk for meg.
0: Ha det. Nå blir det reklame og musikk. Eller musikk og reklame, er det det du vil?
1: Ja.
9: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
10: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
11: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
12: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset. På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
13: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.

0: Ja, men har vi noen spørsmål?
1: Vi har fått en ny ting.
0: Ja, det har vi, det må vi si først.
1: Nå lygner man ikke skjerpe ja, dere, eller Mandal, eller Kvinnestad Flekkefjord. Nå ligger det alt opp sånn avanse.
0: Ja.
1: Det virker som det er tre ting gått ut der.
0: Ja, merkelig.
1: Men nå har vi en ny ting.
0: Men nå kan jeg spørre, hun som sang Lykken er i Grand Prix i 1971, hva heter hun? Jeg hører ingenting.
1: Hører du ikke? Nei, det er ingen som preker når du ikke nå hører på.
0: Nei, men jeg hører ikke her.
1: Nei, men det er jo ikke noe.
0: men også kan jeg spørre, hvilket år er Ingrid Alexandra født? Og hva er hovedstaden i Ungarn?
1: Men vi har en ny ting.
0: Ja.
1: Og den er altså, den er 24 centimeter lang. Ja. Og så er 19 i omkrets. Nå mer sier vi ikke.
0: Nei. Nå spiller ikke mer.
1: Nei. 24 lang nå, og 19 i omkrets.
0: Nå må du ikke lenge deg skjerpe. Nei, hører jeg i hvert fall ikke noe.
1: Nei, men det er ikke så prekastlig.
0: Ja, men jeg hører jo ikke det. Ikke?
1: Nei, du hører meg nå.
0: Ja, det er ikke, ja.
1: Men det er jo ikke det du skal høre.
0: Ja, vi må høre om det ikke ringer noe.
1: Vi må høre om det er noe mer musikk.
0: Ja, det tror jeg.

0: Begge linjer ledig. Telefonnummer 383-43190.
1: Ja, og så kan jeg spørre, hvilke dyr bygger hus av trær, greiner og kvister i vannkanten? Hvilke dyr det?
0: Og så jeg hadde jo det kose og lege. Kose og lege. Og suppe og deig. D-E-I-G. Suppe og deig. Og så kan jeg si skole og rom. Skole og rom.
1: Men det er ingen som vil...
0: Og så har vi denne tingen. Ja. Med en ny ting. Det er ting nummer 4.
1: Ja.
0: Ida. Og den 24 centimeter lang og ser 19 i omkrets. Hva ja. Kan det være? Ja.
1: Kanskje noen
0: kanskje ringer. De som ringer nå vet det. Mm. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei, det er Robert Borvik.
0: Hei Robert.
2: Hallo der.
0: Hei hei.
2: Du hadde et godt spørsmål.
0: Ja.
2: Jeg er god på alt som har med bevere å gjøre.
0: Ja, du
1: er. Oh, er du god på det?
2: Ja.
1: Ja, men hva tror du den tingen er?
2: Den har jeg ikke fått med meg. Jeg har vært i grann ude.
0: Ja, det må du ikke være. Du må høre på Radio Lyngdal, vet du.
2: Jeg gjør det nå.
0: Ja, du gjør det nå.
2: Det kan du si noe om den tingen?
0: Den tingen, jeg kan bare se hvor lang. Han er 24 centimeter lang og ser 19 i omkrets.
2: 19?
0: Ja.
2: Det vil jeg si.
0: Nei.
2: Det kunne ha vært.
0: Ja, det kunne ha vært rundt V-skia, ja.
2: Ja, det kunne det.
1: Ja, det her er
0: det. Ja, du har rett i det. Men nå er det gått så mye til farsen og vannsiden.
1: Ja, nå må dere snart.
0: Nå må dere skjerpe dere her i omkretsen.
1: I omkretsen?
2: Ja, vi må jo det. Ja, du er helt rett.
1: Ja.
2: Men det var feil. Men
0: det var feil, det var.
1: Svaret er feil.
2: Hæ?
1: Ja, svaret er feil.
0: Du får 3 ganger tipper.
2: Gjør det?
0: Ja.
2: Ja. Oi.
1: Oi, ja.
0: Vi 2 ganger til.
2: Sa du han var 15 i omkrets?
1: Nei, 19.
0: 19?
2: 19?
1: Jeg hører ikke.
2: Mm. Jeg må tenke. 19, ja, sånn. Jeg regner med at den tingen er rund.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, den er jo ikke helt rund.
2: Å, nei.
1: Det er for han er jo 24 lang.
0: Er jo rund. Ja, rund. Ja, så er han 24 lang.
1: Ja, og så er
2: han... Ja, men han er rund.
0: Ja, ja, han ja. Er jo det.
1: Ja.
2: Ja. Det er jo for galt hvis det ja. Skal gå til farsen.
1: Ja, jeg synes dette ble i ville nå.
2: Ja. Et digert kubbelys? Nei, det er det jo selvfølgelig ikke. Nei. Nei, et forsøk til.
0: Et forsøk til.
2: Og det blir sikkert minst like galt. En vase?
0: Nei.
2: Nei.
0: Beklager, det var feil.
2: Det var bestemt.
1: Ja, ja. Det var før vi skjønte noen flere fornøyder som ringer.
2: Ja, de hadde sikkert tenkt å gitt det samme som meg, men nå vet jeg at det ikke er det.
0: Ja, ja, det... Nå har du ledet dem litt på vei.
1: Ja, nå har du hjulpet dem litt.
2: Ja, jeg har jo det.
0: Ja, du har jo det.
1: Ja. Ja. Det er gode.
2: Jeg får hilse igjen rundt forbi. Jeg vet ikke hvem som ringer inn og ikke, men kan jeg ikke bare hilse til alle? Det er jo med dere.
0: Ja, takk
2: for
0: det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er så greit, Robert.
2: Som blir fornærmet. Ja. Jeg skal til med hilsa til deg i farsen. Det er
0: deg i farsen,
2: ja.
0: Ja. Jeg hilser deg, jo.
1: Ja, du får hilsa til deg som vinner, ja.
2: Ja.
1: Det gjør vi, jo.
2: Mm.
1: Ja.
2: Så de må jo ha noen glede av det.
0: Ja, de må jo det.
2: Ja, ja. Det må de.
0: Ja, du gleder de farsene jo.
2: Ja, visst må de det.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ok, ja. Robert.
2: Da må dere ha en takk for fin sending, og takk fortsatt for god kveld.
1: Takk i like måte, ja. Ha det godt.
2: Ja, ha det godt.
1: Og ente. Hallo.
3: Ha det godt.
2: Ja, ha det godt.
1: Hallo.
3: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Det var med.
4: Hallo.
3: Hallo.
4: Ja, jeg er vekk. Du?
0: Ja. Det er så mye ekko her, jeg vet ikke hvem som inne på.
4: Jeg skrev på et rom.
0: Hæ?
4: Hører du meg nå?
0: Ja, hva heter du?
4: Ja, vet du hva? Det er Røy Kjellestig, men før du bryr meg av, så var det Berit Kjellestig, kona mi, som sa det. Kan ikke du ringe for meg, og det er lov til?
0: Ja,
4: ja, for du husker, hun satt her i stolen og grublet, så tenkte på den tingen der,
1: ja.
4: Ja. Ja, så sa hun til meg der, du, enten er det halvliters brusflasker, eller så er det banan. Men så tenkte jeg, kan ikke ringe og si det?
1: Nej,
4: men jeg gjorde det alligevel.
0: Ja.
4: Så enten er bananen eller halvdelsflasker. Du
0: må sige til Berit, at det var fejl.
4: Ja, ja, det er rent du har med, men du skal ringe jer for at spørge.
1: Ja, ja, du.
4: Og sige det.
1: Ja, det er ikke dumt.
0: Ja,
1: så,
0: men det går helt greit.
1: Helt greit.
4: Så får du lidt underholdning, den stod nu.
0: Ja,
4: ja. Ja. Men du er det greit, da legger jeg på, så snakkes vi igjennom ikke lenger.
0: Ja, det gjør vi nå.
4: Ja.
0: Ha det godt.
4: Ha det.
1: Men hvorfor ga den slemme stemora utkledd som en gammel heks snevhvit å spise? Og hvilken fisk har skjegg under haga?
0: Men musikk? Ja.

0: Da hatte mir ein Telefon. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hey.
1: Hey, Todesauklan.
0: Todesauklan, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Prøv meg på den der Sol Mio.
2: Ja.
1: Kan det være It's No One Ever med Elvis?
2: Ja. Ingrid forstod ikke det.
0: Nei.
2: Han sang ikke O Sole Mio, han sang ikke det.
0: Det vet jeg ikke, hva er det som sang han?
2: Det vet jeg.
1: Nei, men
2: han sang It's No One Ever.
1: It's No One Ever, ja.
2: Det var O Sole Mio.
0: Oh. Men den trenger vi her, vet du. Hva det kan være?
1: Nei, jeg har ikke hørt hva det var det.
0: Nei, det er jo den fjerde tingen. Vi hadde håpet noen andre kunne vunnet, ikke bare ut til lister.
2: Alt er gått ut til lister, farsen.

0: Tatimente, hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, hallo. Hei, det Bjørg Nilsen Breidra.
0: Ja. Hva ville du svare på?
1: Jeg vil svare på det der ordet i midten.
0: Ja, det
1: den første. Med det der kosen, blir det...
2: Kos og lege.
1: Ja. Kosedyr og dyrlege.
2: Just det, ja, det jo.
0: Det kan ikke bli noe annet.
2: Jeg helt enig der.
1: Det bra.
2: Ja.
0: Men du tipper på den tingen?
1: Ja, altså... Eftersom jeg hører, det ikke noe høgde på dette her, er det? Nei.
0: Jo,
2: altså hvis han stender oppe, ser han 24.
0: Han kan ikke stå.
2: Han kan i forhold ikke stå, han må helst ligge.
1: Ja, så da tenker jeg på ljuset med noe som er flatt, en tallerken.
2: Nei, han er 19 i omkrets.
1: Ja, da blir han jo rund.
0: Ja.
2: Ja, og så er han 24 lang.
0: Ja.
1: Ja, derfor tenker jeg tallerken, men det er det jo ikke da.
0: Nei.
1: Ja. Nei, da... Tja, vet jeg ikke. Rett og slett.
2: Nei.
1: Nei, nei ikke, ja. Det må jo være litt flatt i alle fall.
2: Han er rund.
0: Det er ikke flatt.
2: Nei. Han er rund. Han er 19 i rund omkrets.
1: Ja. En bolle altså i skål?
2: Nei.
1: Nei, det kan ikke stå bøy, kanskje.
0: Nei, nei. Nei.
1: Nei, jeg er antagelig ikke så glup som det er far som.
2: Nei, det er vel deg som teker det nå.
1: Ja. Nei, dessverre så. Nei, jeg kommer
2: til å det. Men det er familie til Oslo og alt dette her, så det er hvorfor tar det med seg?
1: Akkurat.
2: Slipper han ikke alt på radio, ja. Så det er greit for alt du kan få
0: ja, det er jo det.
1: Ja, ja.
0: Så det kan bare gå til farsen.
2: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Det er så greit.
1: Ja, ok. Ja.
2: Så det er så greit.
0: Ja.
1: Men jeg må bare hilse. Jeg må hilse til Bjørg og Thor på Borgø, hvis de hører på.
2: Mm.
1: Og til dere i studio.
2: Takk. Tusen takk.
1: Ja, greit.
0: Ja.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det, ja. Ha det med til.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hallo?
3: Oh, ja, hei. Hei, det Gert Kåfjord.
0: Ja, nå er det nok.
3: Ja, men du, jeg trodde ikke det var noen spørsmål i dag, så jeg bare skulle på, så jeg hørte det var noe. Så,
0: jeg sitter og venter på deg, ja.
3: Ja, men jeg trodde det var han der fuglemannen i dag.
2: Det var jo det, men det ble,
0: noe.
2: Ja.
3: Men jeg fikk med meg et spørsmål her, den der sangen, Lykken er.
0: Ja.
3: Hanne Krog.
0: Ja.
3: Det, var det det?
0: Ja, nå fikk jeg svar. Mm-hmm. Den er levet ute lenge.
3: Ja, ja. Mm. Men den er fortsatt.
0: Men så var det den tingen.
3: Ja, så var det den tingen da.
0: Ja, vi har tre ting nå. Og den fjerde tingen. De tre har gått til Farsson.
3: Og det har gått til Farsson.
0: Farsson og Lismann.
3: Ja. Nå må ikke de ha noe mer.
0: Nei, de må ikke det.
3: Nei. Nei, hva kan det være for noe? Det er ikke noen glass eller en krukke eller noe sånt.
2: Nei.
3: Nei, det er ikke det. Men er det noe steintøy, eller er det noe?
2: Nei.
3: Nei. Er det noe mykt?
2: Om det er noe...
3: Mykt?
0: Mykt?
3: Noe tøy, stopp?
2: Nei, nei.
3: Nei. Nei, det er ikke det heller. Ja, hva kan det være for noe? Vi ser. Noe du kan... En kniv eller noe sånt? Nei.
2: Nei.
3: Nei, men da vet jeg ikke.
2: Nei.
3: Nei. Men da får du bare høre med neste mann om han vet det.
2: Ja. Det er ferdig, vet du.
3: Ja, men det er fint. Og det er bare ha en fin kveld videre i god helg.
0: Takk i like måte, ja.
3: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Hva heter fantasivennen til Albert Aaberg?
2: Musikk.
0: Ja, musikk.

0: Ja, vi har enda en liten stund igjen, ja. Og begge linjene ledige. Det ringer 383-43190. Ja,
1: så kan jeg spørre hvilken selskap står bak nettleseren Chrome? C-R-O-M-E, Chrome. Og så kan jeg spørre hvor mange cent en amerikansk nickel. Vi har ikke rett og slengen på det.
0: Men vi kan bare ha mer musikk.
1: Ja, bare finn.
0: Ja, bare finn masse musikk.
1: Masse musikk.

0: Ja. Ja. Då hade vi en telefon. Hallå.
1: Hallå. Ronny Fini, Rofell.
0: Hallå där.
1: Hallå, är du på Ranu idag?
2: Ja, vi är här hela tiden. Vi har hängt och fast där uppe.
1: Men du kan ju vara fri helg på Ranu.
0: Ja, jag heter Leia.
1: Nej, det är en rätt det alltså.
2: Ja, det är en rätt.
1: Du kan ju gå i oavsett, det är inte det. Nej, jag sa just på Ranu. Jag sa just på Ranu ute på Ranu där.
0: Ja,
1: så,
0: ja, du är bara ja, så aktiv, ja.
1: Ja. Jo da, så det er når han makker køen, og han kommer med røbe her nede på listen nu.
0: Ja.
1: Så, ja, da, har du nogle spørgsmål, det der?
0: Ja, jeg har bare ordet midten, altså nu har vel nogle spørgsmål.
2: Jeg har jo, ja, hvad skal jeg sige, fantasivennen til Albert Aaberg, hvad hedder han?
1: Aalborg.
2: Albert Aaberg.
1: Ja, altså...
2: Vet du hvor mye... Nei, det var ikke så lett.
0: Det var ikke så enkelt.
2: En amerikansk nikkel, hvor mye er det? Hvor mange cent? Hvor mange cent er en amerikansk nikkel?
1: Amerikansk nikkel? Det kan jeg hele noe sånn... Er du fri i anhavnskriven noe sånt?
2: Jeg kan si det er ikke godt å ta alternativ på det.
0: Det er ikke en alternativ, men nei,
2: du kan få
0: ja
2: eller nei.
0: Vil du ha ja eller nei?
1: Ja, ta det meg da, for det ligger sånn jeg ligger ferdig med det.
0: Havelle en fugl?
1: Gå på en.
0: Havelle, er det en fugl?
1: Avel?
0: Havelle, H-A-V. E-L-L.
1: Nei, jeg har vært med fugl, men jeg har aldri hørt som det i hvert fall, så det får jeg nei i hvert fall.
0: Er du sikker på det?
1: Jeg har aldri hørt det, jeg har hørt det hele med fugl.
0: Er du sikker på ikke det er en som heter det?
1: Nei, det kan godt være, altså.
0: Det kan godt være, ja eller nei?
1: Nei, jeg sier ok, da, så det synes jeg mener, så det er ok, så jeg ja da.
0: Så sier du, ja, men det er helt riktig, det er en fugl.
1: Ja, okay, ja vel, okay, ja vel. Ja, men det er okay, da er det bra, da er det rett det, så...
0: Ja, det er
1: greit. Ja, da. Men du kan høre meg rett i kveld, da, altså, da. Ja, ikke noe rett i kveld, da.
0: Nei, det
1: går veldig. Ja, for jeg skulle ned telefonen, så godt jeg kunne i kveld.
0: Ja, vi hørte det. Nei, det er klart.
1: Nå sa jeg just foran i kveld, så...
0: Ja.
1: Just nå, så...
2: Ja, skal du gitte på den tingen?
1: Hva er dere her på noe i kveld?
0: Vi har en ting som er 24 centimeter lang og 19 i omkrets. Det er den fjerde tingen vi har ut. Det er alltid godt til farsen og lister.
1: Ja, når du sier det. Ja, det er det som er giftig med. Ja, jeg sier, jeg vet ikke jeg, altså, men Nei, det er ikke godt å vede, altså, det kan jo være fra det ene til det andre, det, altså, det er helt sikkert, altså.
0: Ekko er det, altså.
1: Jeg vet ikke, det blir bare for meg, jeg får pass på den, altså.
0: Du gir pass på den, ja, men det skal du få lov til.
1: Ja, jeg gir pass på den, jo.
0: Det er så greit.
1: Men det er viktig bare å ringe inn, vet du, ja, det også. Nå er jo, jeg får helt opp, godt si, hegge foran, og så kanskje neste helg også, da.
2: Nei, nå tror jeg det er nok.
0: Nei, neste helg,
1: da skal vi med en litt fransk, skal vi bli neste helg, kanskje. Ja.
0: Nei, da blir det Andreas.
1: Ja, men dere er bare gode, dere er bare gode.
0: Det er det fra mandag,
2: ja. Ja. Ja, da.
0: Nei, men det går greit.
1: Men du, nå prøver jeg, ja, jeg visste ikke det, men det er bra det. Jeg må få helt lukket fri derinde, og så få helt uvendt frihed. Da jeg nærker det, hun høyde, Robert Nielsen og Skålbold og Kralle og Kralle, resten af kaffingen i Farsen. Og Linda og Kjeld Børk kom med ham, så bro, og jeg og Morten Kralle, og han til Bostavanger, og så Jorg Gittelstad, og jeg var her slønge, så jeg rundt, og sikker rundt i bobyen, og sikker med mygg, etter de, så det er, og så det. Og så må jeg helt tage ud med Erbæk og Sten Stillovsen, og så med Rikke Rødlandsen, både Sofien, og fik gode hilser på han, og det var deres barn, og jeg kunne tage varm dernede, så... Og helst alle kjente rundt, som jeg kjenner, så det, ja.
2: Det er så greit.
1: Jo da, men det er veldig bra, det, så... Men da snakkes vi sikkert igjen, da. Det blir moro, og så om det begynner litt opplengelig til oss i høsten, om vi fjer noe på onsdag, vi snakker ganske en helge før ferien.
0: Ja, vi håper på det.
1: For å se om vi kan få til det, ja, det er jo gøy at vi kan få til det, for man i kvelden samtrer det som ringer på alle lyngder, ja. Det her. Mm.
0: Men det så gøy, Ronny. Ja.
1: Det bare, du får ha en god helg, og så får du ha en god sommer.
0: Ja, ha det ja,
1: ok, ja. Ja, ha det godt.
2: Da var det en til. Hallo.
3: Det var Ernst Mathias.
2: Ja, nå var han sent ute i kveld.
3: Det var sent, ja.
2: Ja, du skal vel tippe på denne tingen?
3: Det tror jeg ikke. Jeg vet ikke.
2: Du vet tingen. Det, ja.
0: Han er 24 centimeter lang, og så er 19 i omkrets.
3: Ja, 19 i omkrets, det var da voldsomt. Ja, nei, da tror jeg ikke jeg greier å finne ut av det.
2: Du kan jo prøve.
3: Ja, kunne jeg.
2: Ja, kunne du det?
3: Ja, en vase.
0: Nei, du, nå har vi hatt jo det tre ting som har gått
2: alt, ut. Alt går til farse.
0: Farse og vase. Så må jeg høre om du er like god der, Røde.
3: Ja, nei, jeg er ikke der.
0: Nei, da, men... Det går helt greit.
3: Mhm.
0: Ja. Men har du fått noen spørsmål?
2: Ja, du får...
3: jeg vet ikke
2: du, hvor høy var han? Og hva er lavvann av flo og fjære? Hva som er høyvann?
3: Høyvann?
2: Ja.
3: Det er flo.
2: Ja.
0: Så flink du var.
2: Det vet jeg. Det vet jeg fra Vestland når vi var der. Det var forferdelig når det var fjære. Fant mest ikke igjen båten. De lå just med en liten sånn livbåt nedi. Langt nedi.
3: Ja, langt nedi. Ja.
2: Ute i Haiti, ja.
0: Ja, ja. Skulle du hilse til noen, Ernst?
3: Det må jeg gjøre.
0: Det må du
3: jo. Ove Vensen, min kjære Edith.
0: Ja, det må du
3: jo. Ja, og så må jeg... Er det dere igjen nå, du? Ja, det... for koselig da.
0: Gikk du plutselig opp for deg nå?
3: Ja. Du har vært fullt av folk, Jørgen.
0: Ja.
3: Og ni ser det på utsida, du.
0: Ja, så koselig.
3: Ja, bare nyde varmen av kvelden.
0: Ja. Det er sant.
3: Som jeg hilser til Torstein og Langeland. Og så Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
3: Og så må jeg sende en hilsen til Kjetil Josland og Hanne. Jeg vet ikke hva det er, Hanne.
0: Nei.
3: Men de skal jo snart gifte seg.
2: Så det... Skal de det?
3: Ja.
2: Hva er det?
3: Hvis han skal de det.
0: Ja, sånn er det. Jeg skal jo snart i bryllup.
3: Skal du?
0: Ja, helt til Spania.
3: Oi!
0: Et barnebarn som skal gifte seg der nede.
3: Hva henne?
0: Nede i Barcelona.
3: I Barcelona, ja.
0: Ja.
3: Jeg hadde datter som gifte seg på Gran Canaria, og ja. Det var en fantastisk... Det var 54 fra Norge som reiste ned.
0: Ja, jeg tror vi blir rundt 60 her.
3: Oi, du verden. Ja, det er en opplevelse, vet du.
0: Helt sikkert.
3: Ja, så jeg tar minst den presten. Det. Jeg glemmer aldri den presten. Det. Fantastisk.
0: Yeah.
3: Han, baptistprest.
0: Ja.
3: Og han holdt en tale. Og det var... Ja, det var noe med tåre.
0: Ja, det er nok det.
3: Og det var noe alvor, og det var,
0: ja, det var
3: en sånn taler han har holdt.
0: Ja, men det er bra.
2: Ja.
0: Ja, det er så greit, Ernst. Vi har en telefon til her, som vi røkker før vi stenger.
3: Ja, nå må dere bare ha en fin kveld videre.
0: Ja, takk for det, ja.
3: Og jeg må jo sende en hilsen til dere også.
0: Ja, det må du, ja. Takk for det.
3: Ja, lager så fint program for dere. Tusen takk.
2: Ja,
0: greit det. Ha det godt.
3: Ja, hei, ha det godt.
2: Da var det en til.
0: Hallo.
4: Hei, hei.
0: Hvem var det?
4: Eline. Det var Eline Øksendal Torland.
0: Fikk ikke meg navnet ditt.
2: Eline Øksendal.
4: Øksendal Torland.
0: Jeg bare skriver et navn.
2: Ja.
0: Eline Øksendal skriver.
4: Ja, gjør det.
0: Ja, ikke det nok?
4: Det nok.
0: Ja. Hva du ville svare holder. På?
4: Du, det var det der 19 centimeter i diameter.
2: Ja.
0: Ja. Omkrets.
4: Kan det være en termos?
0: Nei.
4: Nei?
0: Nei.
2: Det kan ikke stå.
4: Det kan ikke stå.
2: Nei.
4: Nei, da jeg tom. Har du svart på fantasivennen til Albert Aarberg?
2: Nei.
4: Skybert.
2: Skybert, ja, da har vi den.
0: Han var god, okay. Albert Aarberg. Jeg leste mange av de bøkene for barna.
4: Ja, han var god.
0: Ja, var det.
2: Ja.
4: Det ja, men sant. Da, det var det jeg hadde.
0: Ja, da tror jeg mest du blir den siste endringen i kveld.
2: Ja.
4: Så fint.
0: Ja. Så det da må du høre etter på trekninger. Ja.
4: Det skal vi gjøre. Tusen takk. Ja. Må dere ha en god kveld.
0: Takk i like måte. Ha det godt.
4: Ha det.
2: Ja.
0: Skal vi bare få noe musikk, og så skal vi begynne å trekke?
2: Ja. Mm.

0: Ja, da har vi foretatt en trekning.
1: Ja.
0: Og den første gevinsten, det var en pizza ifra Harry. Og det var rett og slett Berit Kjellesvik.
1: Nå må hun snart komme igjen.
0: Nå var han å hente en lapp på pizza i dag.
1: Nå kan jeg hente snart pizza til hele familien.
0: Ja, nå kan ta med hele familien.
1: Ja, det kan de.
0: Og gå på Harry eller pizza. Ja. Okay, selv om ikke hun ringte en, så ringte han for henne, men hun ble i hvert fall nedskrevet, og hun vant pizza.
1: Mm.
0: Og den beautybaggen med masse fine produkter ifra en fin klinikk her i Assyria Beauty Klinikk, den ligger i sentrumsgården i alléen.
1: Ja.
0: Det var det Solveig Bø Egeland.
1: Men vi må jo si det med Harry. De er jo fantastisk hver fredag.
0: Ja, de har holdt på lenge nå, hver fredag.
1: Pizza. Ja, det er
0: og den pizzaen er kjempegod.
1: De skrøyde veldig av den.
0: Vi har selv hatt den, den er kjempegod.
1: Mm.
0: Men så var det en bag ifra Sparebanken, eller SR-bank, med en refleksvest.
1: Ja, sånn, men som ikke vest, men
0: sånn, sånn seler. Ja, sånn, kjempegreier. Ja. Det var det Ernst Mathiasen som vant.
1: Ja, helt på slutten var han nesten.
0: Helt på slutten var han nesten, ja. Så da har vi kommet til veis ende, og da vil vi bare takke alle dere som ringte inn og var med under og dere enda en kveld.
1: Ja.
0: Og så takker vi veldig masse til Johannes.
1: Ja, vi er så glad vi fikk han igjen.
0: Vi er så glad vi har Johannes.
1: Ja. Men de skal vel ringe deres, men nå behøver ikke de ringe.
0: Det er fra Vansen.
1: De behøver ikke ringe.
0: Ikke hun fra Vansen heller.
1: Nå tenker jeg med det til han der, hva heter han? Martinius.
0: Martinius.
1: Og Tommy.
0: Ja. Så da vil Ingrid Høyler bare si takk for seg.
1: Og det gjør Aslaug alt nå, og så vil vi takke så masse til Johannes.
0: Det vil vi.
1: Han er god med den musikken og tar imot telefoner.
0: Så høres vi sikkert snart igjen.
1: Ja, sikkert plutselig.
0: Ha en god kveld og god natt.
1: Natt og natt.

Det var Cliff Richard sin sang Freedom. Da skal vi over til Hans Petter Hansen fra Stavanger. Jeg kommer snart igjen.